سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په ماتاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د شنبوري د سوي کال د روانه میاشي سپتمبر 12مه اسلامي کار ربيع الاول یو کم درشمه او د هندي کال د بادرو یو کم درشمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د نن نه د مونسون بارانونو یو نوی سپیل شروع کېدو والا دی د موسمیات محکمې امکان څرګند کړی دی کوم بچی روان میاشي سپتمبر 12 نیټې پورې هم دوامدار وي حکومت یو وار بیا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی عام ولس اندېښمن دی ورځ تر بله د پیټرول محصولاتو قیمتونو سره سره د خوراکي توکو قیمتونو کې هم زیاتوالی کیږي حکومت بے غور په نظر راځي جماعت اسلامی د روان میاشي سپتمبر پاشنمه نیټه سرخار اسلام آباد پالور د الوی مارچ اعلان هم کړی دی هریپور کې د زنانا کانسټیبل د تختولو او غی د هراس کولو باندې دوا تنانو خلاف کاروایی شروع کړې شوې ده د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې د مسلسل زیاتوالی وروسته د ګوډز ترانسپورت کریانو کې هم زیاتوالی شوې د سواد پاکول سیمه کې د پلار او زوی ډزو لاملا دوه تنه په حق رسیدلی دي د خیبر پختونخوا پاشپګ ریجنز کې شپګي ضلع سخت ګرځولې شوې دي انتظامی پولیس افسرانو لپاره ریسک الاونس هم منظور کړی شوی دی لکه مروت کې د شهید شوی پولیس او اهلکارو دریش ماشومان او رونا خیبر پختونخوا پولیس کې په ایس آی کې برتی شوې دي ایرانی صدر مسعود پزیشکیان ویل دي چې ایرانی قوم بکل هم امریکا ته سر ټیټ نکړي د امریکا د جارحیت پر ضد با سختې سره جواب ورکوو ریاض او مدینه کې د حوثی باغیان لخوا حمله دوامدار دي سعودي عرب د تیل یو اهم پایپ لاین یو وار بیا بند کړی دی لکه مروت کې د پولیسو سره په مقابله کې پایول سو سنگینو

قدموں کی ککڑتن اشتہاری ملزم پولیسو پا ڈزو وجل دے د پیٹرول مصنوعات قیمتوں کی د مسلسل زیادوالی برزد لاہور ہائی کورٹ کے بیلابیل درخواستوں دائر کری شوی دی ایران دا بہرنو چار وزارت ترجمان اسماعیل بقائی ویل دی چی سعودیہ اردن او جاپان لوا ایران پر ضد قرارداد مرستی نتیجی ڈیر سخت او سنگین اڑوان دشی سخت سربا جواب ورکو او دا حج اپریٹرز اداگے متعلق پاکستانی حج کون کو دپارا حکومت یوبل پیغام جاری کرے دے دا موسم علوب خبرن ہم دا بلٹن اہم برخدا اس رواندی کو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پائی را سر پا دشی د پنجاب او خیبر پختونخوا بیلابیلو ضلعو کی دنن نا د روانه میاشي سپتمبر د ولسم نیټه پوری د نور باران امکان سرګن چوي دي متعلق ادارو ته هم الرټ جاری کړی شوی دي کوم چې د سپتمبر د ولسم نیټه پوری د صبح په بیلابیلو ضلعو کی د باران امکان وي د غشان د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې هم د روانه میاشي سپتمبر ولسم نیټه پوری په برس مکی د زیات باران لاملا د فلش فلډ لاملا د نقصانات حواله سره خبرداري هم ورکړې ده ولې چترال دیر سوات شانګلا کوهستان بډګرام مانسیرا ایپټاباد کې د لینډ سلایډنګ خطرې هم سرګند شوې دي د غشان په میداني سیمو پیښور مردان او صوابې کې هم پندرو علاقو کې د اربن فلډنګ خطر سرګند شوې ده پامل کې د روانه مهنګایې پړاو د حکومت د پېټرول محصولاتو قیمتونو د زیاتوالي لامل رامنځته شوې دي امولز اندېښمن دي کاروبارونه په ټپ ولاړ دي تیر ورځ هم حکومت د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالي کړی دی کم چې د روانه میاشتې سپتمبر 12 نیټې نن ورځې پورې امکانات او نوټیفیکیشن جاري کړی شوی دی د پېټرول ډویژن لخوا جاري کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرول قیمت کې 5 روپے او 2 پیسې لیټر پر سر زیاتوالي شوی دی چې وروسته د پېټرول نوې قیمت 3.5 روپے او 2.5 پیسې ټاکلې شوی دغه شان د ڈیزل قیمت کې 5 روپے 28 پیسې زیاتوالي شوی دی چې وروسته د ڈیزل نوې قیمت 10.79 شوی دی کوم چې 3.3 روپے او 2.3 پیسې ټاکلې شوی دی سرګند دی وی چې د پېټرول نوې قیمت د 10.12 بجو نه رست شوی دی کوم چې د نن ورځې د سپتمبر 12 نیټې لپاره ټاکلې شوی دی جماعت اسلامی د روان میاشي سپتمبر 6 نیټې د پاره سر خار اسلام آباد په لور د مارچ اعلان کړی دی گجروالا کی جلسی تر خطاب کولو پر محال دا جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان ویلی دی چی پاکستان دا مسلو دا پار یولویا جڑ جوڑ شوی دی ورس تر بلا آمولز اندیخمن وی حکومت دا پیٹرولم باندی لیوی او بتخوری ورس تر بلا زیادت وی حافظ نیم الرحمان زیادہ کڑی دا چی نریوال مارکیٹون کی دا پیٹرول قیمتونا دم رنسی واقعی گی سمره چې پاکستان کې ورځ تر بلا پېټرولم باندې لیوی او لوی ټیکسونه اغستی کیږي د زیاته کړې ده چې مقامی د تیلو قیمت کې دراغستو باندې برابر ټیکس وچلول کیږي ولی بیا هم عام وګړي یو لیټر پېټرول باندې د حکومت لخوا یو سل او یا روپے لیوی جمع کوي کم چې د حکومت لخوا د عام ولس په جیب باندې یو لویه ډاکه ده یاد دیوی چې د تیر ویش ور دراسي د ملک په بیرابل خارونو کې د پېټرولیم لیبی او روانه مهنګایې پر ضد د جماعت اسلامي درنې دوامدار دي یو وار بیا د جماعت اسلامي امیر حافظ نیم الرحمان لخوا وینا شوې ده چې د روانه میاشتې سپتمبر په 6 نیټه به سرخار اسلام آباد په لور د لوی لانګ مارچ اعلان هم کوم ہری پور کی دا لیڈی کانسٹیبل ہراسا کول حوالے سرا دو تنانو پر ضد کاروائی شروع کړی شوی دا د ہری پور ضلع پاتانا خانپور چوکے پین منیم کی تعیناتا لیڈی کانسٹیبل ہراسا کول حوالے سرا پولیس متحرک شوی دی پولیس اہلکارو په مکہ باندې دو تنانو پر ضد باندې مقدمہ درج کړی دا ولی لیڈی کانسٹیبل دو تنانو په مومین تو گواندی ہراسا کولو کوشش کولو او دا وجلو دمکے هم ورکړی وی پا کوم چې الزام لګولې شوی دی چرستو زبل شوی لیڈی کانسٹیبل آمنا کوثر دادی حوالی سره ویل دی چې علی احمد ولدی نثار او افضل ولدی اقبال چې کوم پولیس کې ملازمان دي د هغې لخوا مومین تو گواندی د ہراسا کولو کوشش شوی دی دا کوم پر ضد چې مقدمه هم درج شوی دا د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې د پرله پسې زیاتوالي وروسته ګوډز ترانسپورت کراجیانو کې زیاتوالی شوی دی د آل پاکستان ګوډ ترانسپورت اتحاد په عمل کې د ترانسپورت کرایانو کې 50% پورې زیاتوالی باضابطه اعلان هم کړی دی میډیا سره خپلو خبرو کې د آل پاکستان ګوډ ترانسپورت اتحاد صدر ملک شهزاده وان د توانایي قیمتونو کې بار بار زیاتوالی باندې د سختې غندنې اظهار کړی دی او ویلي دی چې د توانایي قیمتونو کې روزانه بنیاد باندې بدلون سره زموږ ته یو حالت کې هم قبول نه ده ولې د دې وروسته
ترانسپورټران هم د خپل نظام د زپلو لاملا بچکېدو د پاره د پټولو محصولاتو زیاتوالی لرستو د کریانو کې د 15% پورې د زیاتوالی اعلان هم کړی دی. حکومت د پټولو محصولاتو قیمتونو کې د خپل مرزې سره ورځ تر بله زیاتوالی کوي، کوم چې د عامولس او وګړو په جیب باندې لویا ډاکه ده. د سوات علاقې کابل کې پلار او زوی ترمنځ د ډډو لاملا دوه تنه په موکا په حق رسیدلي دي. د پولیس راو تر مخه د ډډو لاملا معمولي توګه درستو دغه پیښه رامنځته شوې وه، کوم ځای چې ودل شوی زوی عدنان مبینه توګه باندې د نشیخ کارو د پیښې اطلاع ملاوي دوه سره پولیس موکا باندې را رسیدلي دي او دواړه تنانو مړي په موکا نږدې هسپتال ته رسول شوي دي. پولیسو د پیښه په اړه نورې پلټنې هم شروع کړې دي. ورته نورې کاروایي لپاره پولیس لپاره نور ټاسک هم ورکړل شوی دی. وفاقی حکومت خیبر پختونخوا شپږ ریجنز کې شپږ ضلع هارد ایریا ګرځولې ده. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری اسټابلیشمنت ډیویژن اسلام آباد د خوا خط موصول شوی دی په حکم کې ویل شوی دی چې صبح کې شپږ ریجنز کې به شپږ ضلع هارد ایریا ګرځولې شي. د خط تر مخه ښودل شوی ده چې بدمنې لامله متاثره ضلعو کې پیښور، خیبر، مردان، چارسده، ممن، نوخار، کواټ، هنګو، کرک، کرم، اورکزی، بنو، لکی مروت، شمالي وزیرستان، ډیر اسماعیل خان، ټانګ، جنوبي وزیرستان، اپر لوئر، سواد، بنیر، شنګلا، باجوړ، دیر اپر لوئر او اپر لوئر چترال هم شامل کړی شوی دی. خط کې ویل شوی دی چې بدمنې لامله متاثره ضلعو به وفاقي انتظامی پولیس افسرانو دپاره د سیکورټي ریسک الاونس هم منظور کړی شوی دی. د کوم اطلاع چې د جولای په لومبه نیټه دوه درا شپږشتم کې شو. په خط کې ویل شوی دی چې سوابي ضلع او هزاره ډویژن افسرانو دپاره د سیکورټي ریسک الاونس نه دی ورکړی شوی. لکه مروت کې د پولیس شهیدانو دریش ماشومان اورونا خیبر پختونخوا پولیس کې د پی ای ایس آی کې برتی کړی شوې دي. دا کوم تقرری احکامات چې ڈی پی یو لکی مروت د سجاد احمد صاحبزاده حوالے سره شوې دي. ڈی پی یو آفس لکی مروت او د دې حوالے سره تقریب کې منعقد کړی شوې. دروی ځوانان د پی ای ایس آی پاتو باندې ټاکل شوې دي. پادې مخه باندې ڈی پی یو سجاد احمد صاحبزاده د نوې برتو او اهلکار الله مبارکي هم ورکړې ده او دې لپاره د راتلونکي مستقبل کې د نیکو خواهشاتو تما هم څرګنده کړې ده. ڈی پی یو ویل دي چې دغه ټول ځوانان ما وطن سره د منی او د تحفظ په خاطر باندې خپل ډیوټي تر سره کوي. شهیدانو قربانی با کل هم نه رول کیږي. د شهیدانو په جنگلو د هغې پہچان، بہادری او وطن سره وفاداری ده. د کوم چی مثال هم نشتا، کوم چی همیشه د پاره د امولس او پولیس افسرانو په ژوند کې یاد ساتلی شي. د ایران صدر مسعود پزشکان ویل دي چې ایرانی قوم به کله هم امریکا ته سرټیټی نشي. زموږ د عمل د دفاع او امنیت ټینګ ساتلو دپاره به د امریکا هر قسمه جارحیت سره په مکمل توګه جنګیږو. په دلی کې د مذهبي غړو، دانشورانو، کاروباري تنانو ته خطاب کولو پر مهال ایرانی صدر ویل دي چې اسرائیل او امریکا د مدور اسید ایران اقتصاد او نورو چارو کې ګډوډي راولي، ولی کله به هم موږ دې ته سرټیټی نشو او د دې جارحیت به قبول نکړو. ایرانی صدر ویل دي ایرانی قوم یو داسې قوم دی کله چې هم د امریکا او د اسرائیل لخوا جارحیت په یو حالت کې هم نه قبلوي. زمونږه په یو لمحه کې د سکول یو سل آتش بیت ماشومان شهیدان شوي دي. ایرانی قوم با د وینې د قطرې قطرې بدل د امریکا او اسرائیل نه هغه وخت پورې اخلي تر کوم وخت پورې چې روان جنگ وي. په نړیوال کچ امریکا او اسرائیل د انساني حقوقو خلاف ورزي کوي. په حکومت نړۍ خاموش ده. زمونږ لخوا سیندانان، بسکوډونی کو استادان، هسپتالونو کې ډاکټران په پر لبسي د حملو نخ جوړ کیږي. کوم کې چې لویش میرې سره شهیدان چې هم دي. یاد دی وی چې ایرانی صدر مسعود پزشکیان په غونډه کې پډاګه کړه چې کله به هم د امریکا لخوا دغه کوششونه او کوششونه کامیاب نشي، کوم سره چې د نړۍ نور هیوادونو مرسته ده. ایرانی قوم د خپل دفاع او امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امریکا پر ضد جنگېدو ته تیار دی. په ریاض او مدینه کې د حوثیانو لخوا حملې دوامدار دي. سعودي عرب د تیلو یو اهم پایپ لاین بند کړی دی. په منځني ختیځ کې د سعودي عرب لخوا د جاري جنگ پر مهال د سعودي یو اهم ایسټ ویسټ آئل پایپ لاین باندې فضائي حملو وروسته ارضي توګه باندې بند کړی شوی دی. د سعودي د توانایي وزارت لخوا 1200 کیلومتره لوی پایپ لاین احتیاطي اقدامات لاندې بند کړی شوی دی. د سعودي عرب او عراق ترمنځ پایپ لاین باندې حمله عراق کې شوی ده، کوم چې د ایران نواز ملیشین سرګرم دي. دغه پایپ لاین جزیرنما عرب سره لار باندې د خام تیلو د
مشرق نا مغرب پلور منتقل شوی دی او نه هرمز کې پیدا کېدون کې بحری رکاوټ لاملا چې د یورپ د پاره خاص لار هم اهمیت ساتلی شوی دی چې رستو د جهازونو نگرانې د پاره د کپنو او تجکارو ترمخه د شوی کلکیچ او د میاشتو راسي د جنگ لاملا د پایپ لاین نا بنیادی توګوانی د روزي حساب سره سلوي خلکنا 50 لکه بیرل پوری تیل منتقل کیږي کوم چې نړیواله سپلای تقریبا سلور نا 50% پوری متاثر کیدل دي پیٹرولیم محصولاتوں کی قیمتوں کی مسلسل زیادتوال درستو لاہور ہائی کورٹ کے بلابل درخواستنا دائر کلی شو دی درخواست کے موقع پر اختیار شو دی ادو منیٹی نا یولسم سپتمبر پوری پر لبسی پیٹرول محصولاتوں قیمتوں کی 9 روپے او 15 روپے سی زیادتوالی شو دی دغشان د ډیزل قیمت کې پر لبسی 5 روزو کې 25 روپے او 20 پیسے لیٹر زیادتوالی شو دی ولی یاد دی بی ادا محال پا بنگلہ دیش کی دا پیٹرول قیمت 1.6 روپے ہندوستان کی 2.2 روپے افغانستان کی 1.6 روپے او سریلنکا کی دا پیٹرول قیمت 2.5 روپے باندی خرسی گی دا محال پاکستان کی دا پیٹرول محصولات قیمتوں 700 روپو تا رسیدلی دی کم چې دا مولز او کاروباری تنانو پا جیب باندی اولویا ڈاکا دا چھے پر زد دی لاہور ہائی کورٹ کے درخواستوں ہم دائر کلی شوی دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ترجمان اسماعیل بکائی ویل دی چې سعودی عرب اردن او جاپان لبا د ایران پر ضد خلاف د ایران پر ضد قرارداد مرست کولو سختی نتیجی مخته شي دا میډیا سره خپل خبرو کې اسماعیل بکائی د ایران او خلیجی ملکونو په غونډ کې نقاد باندې رد عمل کړی دی او ویل دی چې په نور ملکونو کې موجودګی سره بغیر د مسلو حل مذاکرات تي او کولی شي چې مذاکرات ته غاړه کی دي هغه ملکونه کوم چې د ایران پر ضد باندې قرارداد حمایت کوي هغه ته سختي نتیجې مخته شي کوم چې خود له شو دا چې جاپان سعودي عرب او اردن د ایران خلاف قرارداد مرسته کړی دا د ټولو هیوادونو ته سختي نتیجې وړاندې شي او اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه دا زنانو شلوریز ایشیا کپ کی دفاعی چیمپئن سریلنکا زنانو ٹیم پاکستان زنانو ٹیم لا سلور وکٹو سرا مات ورکڑے او فینل تے کوالیفائی کڑی دا دوبے کلو بولی شوی ایونٹ پا دویم سیمی فینل کی پاکستان اومنس لمبی بیٹنگ کلو مقررہ شل اورن کی دا پنزو وکٹو پا زیان یوسل دیر سنجن جو کڑیو دا کم پا جواب کی چی سریلنکا اومنس ٹیم حد اپ پاندور لسمور کی دا شپاگ وکٹو پا زیان پورا کڑی او فینل تے کوالیفائی کڑی بلخوا برمنگم ٹیسٹ کی پاکستان ٹیم دو مینس کی سلور سوا یوکم 55 رنجن جوکڑی دی اوٹ شیو دی انگلینڈ تے دا گٹ دا پار یوسل 30 رنجن ہدف پر کڑی دے دا پاکستان لخوا نوی لوبغاڑی ڈیبیو کون کی رضا اللہ سلور چوکی او نہا چکو لگول پا مدد سرا یوتیا رنجن جوکڑی دی بلخوا ہم دا لوبغاڑی دا پاکستان دا بالنگ پر محال سلور وکٹ ہم پا خپل نم کڑی دی کم چی دا پاکستان لخوا یو نوی او تکڑا لوبغاڑی ہم گرجے دلے دے اوس یو نظر دا موسم پاڑا محکمہ موسمیات ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسیموں کے دہر رد درجہ 33 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان 3.5% ریکارڈ کرے شوے ہم دا کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسیموں کی دہر رد درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان 3.5% ریکارڈ کرے شوے دے دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتون کی دا منگل او نہ ورجے پوری پاسمان باندی دا خوری ورسرا دا باران امکان وی ہمدا گشان مرنن ماخام سلیریش منٹر پاسا پاشپک بجی ڈبشی وی او سبا سہر شپک منٹر کم پاشپک بجی با سر وہی ہمدا اتر دی دا ما مہم نیوز اپ ڈیٹ چتا سور دو احمد زار نا دا نور خبر نو او معلومات تر پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس پر احمد زار لی اجازت دروی اللہ پامان

0: یالا خیر دا چې بیا د سیدازی دی انا زرمنی لري من دا کوګوره چې څه چل دی
1: یره بابا یو خو پتا باندې زره خلګي بلی دی دا ته جمال خان بچی شو کنه
0: نو بیا د بچی ته پیدا کېدو باندې څوک دا ځی کوي اصل نه چې خپل خوشحالي د چا په غم کې بدل کی د بچی ته پیدا کېدو باندې دا ځی نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: بابا چې دا ځل لپاره مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا 300 کالو شي لایسنس دې جوړ شي بیا به د اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولي اوس یې اتول نه اخلي
1: ګوره بچے ډیر داسې خلک دي چې بے لایسنس گاڑی چلی کم چې ډیر د خطرې سبب ګرځي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خګړې لپاره د ریډیو عمل لخوا واورئ.

سبحان غوانا یار دغه نظم خو ما سره نه خو بل نظم بتوم جی دا یو نظم چې کوم د شټکاټ بدرته وای چې کلی تمرا درمخه مسافر لچرته مسافر ته 4 لیټر لګله دا لیټر سدا سدا خیر که ختم سبه نیما چې پات سپاتی دسی وای چې کلی تمرا درمخه مسافر للی اپ وطن سره لګیا د تنه خبر للی کله وسخه کله نه د هنګمه لګیا د استا غوند خولي زلمی تلمری د مکه لګیا دی لهم استاد سنگ یاران نه د زړه وتلی تا چې ژوندلی د لیو خغه د مړه وتلی به صبر کېګم وطن چې در نوړې نه دا زما خندا زما دیدن چې در نوړې نه دا تا ګرموم نه زکه خپل وطن خو خپل وطن دی خو خبر شو له اوس هغه نه دی بل وطن دی سحر چې اوس کور نه هغه مخم بیا ناراضي اوخ کې اسانه دي د چا په خوله خندا ناراضي سپته نه لګي خو مرګ لګیا دا اور لګیا دا د پښتونخوا په هر یو ګوټ کې داسې شور لګیا دا چې مزګر به سره یو ځای شول یاران د کلی نه هغه خوان مزېشته نه هغه دوران د کلی هغه سینه ده چې بیغمه به چکر تللې بنو او ټانګ به د کتو هم پېښور تللې نه څوک خندلی شي او نه یې زړه سکار اخلي چرته چې ځي هر یو قدم قدم په ډار اخلي نو چې څوک بازار ته ځي په زړه کې دا غمې شي وي هسې نه چا چې په موټر کې راته بمې خې وي کمې منې للی زړه مسافري ته ورکا وخت تېروا شپې اړوز ور مزدوري ته ورکا نه جمعتونه نه څوکۍ او نه بازار پاتې دی هر څوک غمجن دی د هر چا نه خپل روزګار پاتې دی په سوات او دیر کې ویرخته ده په کابل کې ویر ده وزیرستان کې ګل ویرخته ده بنو ګل کې ویر ده تقریبا هر کلی کې اورم اعلان د مرګي داسې بالا راغلی دغسې طوفان د مرګي اختر چې راشي بیا تزمې شي د زړه زخمونه خوشي به څه وکړي چې څوک لري په زړه زخمونه څوک چې اوس پاتې شوي دي د یو بل حجرې ته ورتلل او سره وچ شوي دي اختر پورس قبرو ته ورتلل چوکونه وران دي ختم شوي مشخلي د کلي بوډاګان شته د خاورې لاندې د زلمي د کلي میاند کې چې پاسېږي سحر د زوی جامې ښکلوي هم تصویرونه یې د نیمې نیمې شپې ښکلوي مخکې لاسونه سره کېدل به د اختر د پاره اوسه منګولې شوې سپېړې د ځیګر د پاره چې تا لیدل هغه یاران اوس په مخپولو کې نشته رنګینی ځکه د صدیق ککې غزل کې نشته د وطن حال مې درته وویل مختصر للیا کلي ته مرادرومخی مسافر للیا په وطن سه لګیا د تنه یې خبر للیا.

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: مسلی با اوس پلس روزو کی حلکیږي زکه چې ازنا کاسمیټکس تاسو د پارا راوړلې دي د لس جوړو بوټونو جوړ شوی ازنا هربل شیمپو ازنا هربل هیر آئل نو صرف لس ورځې استعمال کړئ او په خپلو ویښتو کې واضح تبدیلی وګورئ دینا علاوه کو ستاسو ویښتو ډیر زیات اوزي او بې رونک دي نو بیا د پیازو نه جوړ شوی ازنا شیمپو هم استعمالولی شئ او د بادامو د طاقت نه ډک ازنا آلمنډ هیر آئل یعنی د بادام والا د ویښتو بهترین تیل چې ستاسو ویښته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ.
4: ازنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالټي او د خپل انو په لګورو کې ستاسو د مخونو نه لری کوي دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري حلقے او د مخ نه د زیاتو مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی هغه هم صرف او صرف په ورځو کې ازنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی بیٹری کی ٹیسٹ کې شوی د هر کیمیکل او اسٹرائک نه مکمل صفا سوترا بالکل جی بیا د زی بلا خبر هم نه د ځان د پاره راوړی ازنا فارمولا بیوٹی کریم.

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی. خو زیات تر جنکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي. خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرنټۍ سره زه ویم چې تاسو به د دې ریزلټ پته ولګي. او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوي اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخ نه لری کئی چھایا نیم لری کئی اور زوانے کی چکم دا پیر لو جنکو راوتی وی اغم بالکل صفا کئی اور پوہو روزو کے دن نہ دا تاستا ساسو رزے تختارا کئی.

دغدا دغدا دغدا شګوبتا بابورا له لخا سانسری د لسوال لوټو نمبر اولل پیسې ما تکړی دی اورولل اوس په در باندې شیندخا شاولکا او دغه شان په یوخ په وته تاوشا.

تاسو پوه شو لګنه د سکن الرجی چې کوم دی لکه دغه الرجی کانټیکټ ډرمیټایټس ورسره ورسره چې کوم دی انریټډ ډرمیټایټس ای ویز اگزاما ٹھیک شو جی پټو الرجیکټ نو دا مختلف قسمونه دي سیمټمز دي تقریبا سلور پنځه قسمه د الرجی وی د سکن نو دې به تاسو خیال کوئ تدې به تاسو خیال ساتئ تاسو ته چې کوم دي دا قسمه خلق نه وای صرف درته خبره کوي تاسو ضرور چې کوم دي لیک ډاک ډاکټر هم دی ښه او وا وا تاسو ته به زه قسمونه وایم صفا خبرې کوم مروره مسكين دي الرجی دا زما خوږی خوري ما استعمالوا بیا هم کتوي چیز استعمالو ما نو تل کریم برابر اخلي دا لاس پنی غونی سي الټا لاس ته جي سیده لاس پونی سي چې کوم تله ستا مخ ته مخامخ هي اور دالا سکل دے زگی ختم شدارگو نتا سخکاری پا دے بلک کری مولے گے اور ددگی نیل آواز دا شاعت دا غوگ ندے غوگ دا دین شاعت لک شان پا دے سڑ باندی با لک کری مولے گے ک نقصانی در کو خومل گوا ک نقصانی در دکو بلگو جی بیا استعمال ولیشی ٹک دا جی تدی خبر بتا دیر زیاد خیال ساتھی یو دا سکنی لر جی بی اکثر دیر زیاد چکم دے گا سروال پا اغه وړي وړي مټا کې شان راشي نو د دغه سيزونو چې کم دي علاج صرف او صرف سکن ډاکټرز دي تاسو سکن ډاکټر لسی اغه سره مشوره کوي حسام لودي از ناک اوسپټکس پاکستان تاسو ته چرته هم غلط لار نه خي تاسو ریکال سوال سلسله بزان سره و سٹارٹ کوم په 0335 435 15 باندې نیوز دا کاسمیٹکس پاکستان تاسو باندې صرف خپل پروڈکٹ نه خرڅي تاسو د سکن خیال ساتي تاسو د خلا خیال ساتي تاسو مخ په ګران دي تاسو خلا په ګران ده حسام لودي چرتم تاسو ته غلطه خبره نه کوي تاسو چې کلم تاسو ته سو کوي کنه د سکن الرجی د پاره زبنګ پروڈکٹ استعمال کوي کال پسې سم دستي و کوي ویما تو وای د الرجی سو قسمونه دي د سکن د مخه دا تاسو خو ته چرتو کوي کنه ځا سلمان په خوګو خوګو خبر مولا له خلک دوکه کی او پرې خسته خسته خبرو کی مراولی چرته څوک په ویډیو بترو لګی د خپل نمبر یې پسې ورکړی دی نمبر یې را واخلو ملاوي کا بس ډارې کا ورته وای ماتا وستا دا ویډیو مې وکتل او تا د سکن قسمونه ویلې د الرجی لزمن پروډکټ وای خري وای ماته د الرجی قسمونه وای وای سو قسم الرجی د مخ دا ته پوسونه کوي دا رور تاسو ته دا سوالونه کوي راځي زمانه هم کوي او خلکو بس هم کال کوي بیا ورته ګورا ماته به ور سره ختمي د تبو یواز دین راځي چې د تهونه ول چې आवाज دین راځي کنه راشه بیا ماته وایا حسام لودی همیش تاسو له فائدہ درکړی دا همیش تاسو له چکم دې دغه پروډکټ دغه ملګرتیا درکړی دا راځي چې اوس پاکله مې پیسې کا اوسمیټکس پاکستان کې تاسو کا چونکې نن دې اتوار ورځ دا اتوار پر ورځ باندې زب پروډکټ باندې چرته خبرې نکوم هغه صرف تاسو د سکن اهلاوي سره تاسو د سکن په قسمونو باندې

بالکل جی اچھے تاسو زه همیشه ما چې کله هم رزلټ ملاوني شي فاروق صاحب تاسو هغه پروډکټ واپس کولی شي او تاسو خپل پیسې ملاويږي خو زه همیشه ما کنه چې زمونږ کم هیر فان د پاره شیمپو دی شیمپو یا کم اویل دی نو نه شیمپو ځان له کار کوي نه اویل صرف ځان له چې کوم دی هغه شان رزلټ تاله درکوي بل خبره دا ده چې تو کله د ایزنا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ یوز کې هغه بستا ویختو له رزلټ ورکوي ورکوي اوس ستا سر گنجے دی ستا په سر لږ ویخته پاتې دی ستا باقی سر بالکل جی گنجے شوی دی موټر وی تی سازه شوی دا د وانی ایئرپورټ تی سازه شوی دی یا چې کوم دی د ټانګ روډونه تی سازه شوی دی نو هغه با زما شیمپو اور اویل چې کوم دی کانا هغه با چې ستا په سر کوم ویخته موجود دی دکې ویختو حفاظت بکی نوی ویخته چې کوم دی دا یو شیمپو هم نه راخیږي چې ستا سر مکمل خالی شي ان زمونږ ډیر زیړ غټ غټ نامي ګرامي خلک شته کنه تاسو به نمونه پیژنې نمونه غیستل نشم غیستل چونکی هغه د پروګرام اټکس نه دی هغه هغه سرونه گنجی دی نو داسې په دنیا کې یو شیمپو نشته چې په گنجی سر باندې ویخته راوخیږي تدې د پاره به صرف او صرف علاج یا ترانسپلانټ کې زو صرف او صرف ستا په سر ویخته موجود دی که دو ویخته موجود دی دغه دو ویختو حفاظت به زما شیمپو کوي اور زما اویل به کوي اور که ستا په سر یو ویخته موجود دی دغه یو ویخته حفاظت به زما شیمپو اور زما اویل کوي نوی ویخته راخه جول دا د یو پروډکټ هم نشي کولی که څوک وي چې دا یو پروډکټ کوي کنه نو زمونږ کلی کې یو ماشوم دی هغه پیدایشي په سر ویخته نشته یو غټ ځای پکې خالی دی بس هغه له دې پروډکټ راوړي که هغه ویختې راوخې جول چې څه چیلنج دی وایي زه به زی ورسره اقدم نو دا اغی علاج صرف اور صرف ہیئر ٹرانسپلانٹ دے مطلب دا اغی دا پارا بتاؤ سننے بھی ویخت کرے حفاظت بستا سو دے زڑو ویختو اغب اجنا کا اسپیڈکس پاکستان کی فاروق بھائی

تاسو لپاره 0% بد بودر کی دو کیسه یې ریمور ور سره خلاهم هم در کی دیل ویره د پلاور والا تاسو انتخاب کولای شئ زمون دو کیسه په سواج توري جواله او د ککمبر والا کوم خور پخلی کی داغي د پر بهترین په سواج ته مغبانی سرواله راځي د گرمی د وجه بهترین په سواج ته د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي مزید معلومات په 0333350 1920 باندې په لوی لامس فارم د لوی لا پمان ازاکا اوسپټیکس پاکستان زنده باد تاسو ټول پاینده باد

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amal. Jhon Rang Amal.
2: Radio Amal.
3: 88.4.
4: Amal Radio
5: 88.4.
4: Your station.
6: Zamzam here shampoo and Zamzam here oil. Zamzam here oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک مارک مده مقابل ګلی ګلابي پم ټانګ سيټي رابطه نمبر 0343 912 1745.

زسمیر د مصری بانډا محل حسن هیل نه ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم. پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم. ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي. هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکوم. پاکستان زندہ باد.

مخ مو خراب وی مخ مو تور شوی وی د سدی واځه ها مخ مو دانی وی مخ مو مترسری وی مخ مو ګندګی وی مخ مو تور داغونه وی ستر ګلاندې تور خلکی وی انتخاب کولای شئ بهترین بیوټی کریم جناب صفات بیوټی کریم استعمال یې کړئ تر څو دغه مسلې سره ان شاء الله تاسو ټولې مسلې حل شي फायदा به وي نقصان به به نه وي 0% سایډ افیکټ دی جی 0% سایډ افیکټ دی ټولې فائدې فائدې شه بهترین خوشبو بهترین چې دا انسان د بخوال مخ تزګی چې دا احساسېږي

هو وای چې چا هم بالکل اوسه پر کال وکړه ټولو ته دی هغه ټولو ته دی جی وای وسه په ډالې وی وای چې غم په زور ځان ته پیدا کړو یا غم په زور ځان ته پیدا کړو نن د جنان په کوسه بیا رغلې یم او د یار خبرې بټه پیکړم یا د یار خبرې بټه پیکړم د خندګانو به غزل جوړومه.

وای چې اشکی ټوله بچاهیدا یا اشکی ټوله بچاهیدا ما شوخه دې په طرف ولاړ وینا وای چې کلی کې یار دراتلو غږ شو یا کلی کې یار دراتلو غږ شو پزنه خال غونچه د ګلو جوړاو ما

0: چرت به خوشحال و سعادت و سه روب که مت اجازت تلو الاپو امان
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman.
2: اسلامی کال ریویول ویشتما او د هندی کال د بادرو ویشتما نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کې هم ځوانانو د انتظامی بنیادونو باندې د نوي سبو په حق کې خپل رائے چولې دا پابنو کی مرگونی پیخی ورستر بلسی واقعی گی دا دوستین انکار باندی ملزم اللسکلن زوان پا ڈزو وجلی دے دا مانسری زلی میڈیکل بورڈ هم غنڈ شوی دا دا ریٹیرمنٹ درخواستونو باندی همی فیصلی شوی دی لکی مروت کی پا بیلا بیلو علاقونا دا سلور تنانو مڑی برامت شوی دی پا کورم ضلعه کې د پاکستان تحریک انصاف تنظیمونو سره سرگرمی تیزی شوې دي د سیاسي سرگرمو د پاره خپل عمل باندې مشورې او نورې سلاګانې هم شوې دي لنډی کوتل کې اغوا کړې شوې محمد ظریف یو میاشت وروسته خوشې کړې شوې دي ولس ملزمان هم پولیس نیولې دي لکه مروت کې یو بلا ضلع بوګنون کې پیښه یو څنګدل پلار خپل دوه درش کلنه لور په تبرونو سره وژلې ده پا وانو وزیرستان کې د زراعت محکمه غیر فعال ده زری سرگرمی متاثر شوی دي زمینداران او نور زری ډیلران سخت متاثر شوی دي ایوب میډیکل کالج کې طالب علمانو ترمنځ تاوتریخوالی او جګړه پیدا شوې ده چې وروستو څلور طالب علمان د تاوتریخوالی او جګړې وروستو زخمیان شوی دي خیبر پختونخوا کې اقلیتی برادرۍ د پاره مختص کړې شوې په زرګونو سرکاري سیټونه خالی پراته دي په غونډه کې همې خبرې مخې ته راغلې دي د روس او یوکرین ترمنځ د مذاکراتو پړاو شروع شوی د سی آی اے ډایریکټر د فعال کردار لپاره خپل تمې څرګندې کړې دي فلپاین کې د اور لګېدو له امله 15 تنان هلاک شوي دي او 8 تنان بېدرګه شوي دي د موسم اړوبو خبرونو هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي خیبر پختونخوا کې ځوانانو د وسایلو د صحیح تقسیم د پاره د خ گورننس او د یو شندرقې د پاره د نوې سبو د پاره خپل رائے چولې ده او د غي د پاره د عملاتړ اعلان هم کړی دی په ملک کې د وړو سبو او نوې انتظامی یونټو جوړولو بنیادونو باندې با مختلف طبقات لخوا د اظهار سلسله دوامدار ده د ځوانانو لخوا خودري شوې ده یتلسم ترمیم وروسته سبو ته خودمختاري ملو شوې ده لوی سبو کې گورننس تر دې تمام مسلې پیدا کړې دي کو وړي سبې جوړې کړې شوې نو حکومت تبا لاسرسي اسانه شي او ټولو تبا د انصاف د لارې خپل تقسیم هم ورکړې شي چیرستو د خیبر پختونخوا ځوانانو د نوې سبو په حق کې خپل رائے چولې ده پابنو کې ورستر بلا د امنی نه پیښه رامخته کیږي په دوستي باندې د انکار کولو سره ملزم ولس کلنا ځوان په ډز وجلې دي د پولیسو تر مخه د پیښه د بنو لاکې په پوړي گیټ سره نږدې رامسته شوې ده چرته چې ملزم یو بل ځوان تن په ډز وجلې دي پولیسو ویل دي چې ملزم ولس کلن ځوان مبینه توګه باندې د دوستۍ نه انکار کړی دی انکار کوونکی تن په موقع ملزم تن په ډز وجلې دي چې وروستي دغه ملزم تن په تیښته کې بریالی شوی دی د پیښې اطلاع ملاوي دوست تر سم پولیس را رسېدلی دي مړی په خپل ولکه کې اغستې د پوسټ مارټم دپاره نږدې هسپتال ته رسولې دي او د ملزم د نیولو دپاره خپل لټون عملیات دوامدار ساتلي دي د مانسره کې د ضلع میډیکل بورډ سکروټنی کمیټې اهم غونډه د ایڈیشنل ډپټي کمشنر مانسره سویل احمد په مشرۍ کې شوې ده په کوم کې چې د مرکزي بنیادي سہولتونو باندې د ریټایرمنټ تمه لرونکي

سرکاری ملازمینو درخواستونو باندې تفصیلی جایزه اغسته شوې ده. په غونډه کې د سیاست بنیادونو باندې ریټایرمنټ لپاره سرکاري ملازمینو لخوا جمع کړی شوی درخواستونو او متعلقه کیسونو جایزه اخیستې شوې ده. سکروټنی کمیټې درخواستونو د جان پړتال نه وروسته د ځینې کیسونو منظوري هم ورکړې ده. ولې د زیاتره درخواستونو لپاره د نوري کره کتنې لپاره ضلعي میډیکل بورډ ته د لیکلو فیصله هم کړې ده. د کمروت کې په بیلابیلو علاقو کې د سلور تنانو مړی برامد شو دي. د خیبر پختونخوا له کمروت ضلع کې د غابچوسنا کپی خرامسته شو ده. چرته چې بیلابیلو علاقو نه د سلور تنانو مړی برامد شو دي چې وروستو په علاقه کې ویره پیدا شوې ده. د زراعو تر مخه سلور تنانو مړی برامد کې وروستو د پیښ وروستو پولیس راړسېدلې دي او خپل کاروي شروع کړې ده. پولیسو ښودلي ده چې په مکه باندې دوه مړي د کورمی پولیس سره نږدې او دوه مړي منجواله روډ سره نږدې ایښودل شوي وو. پولیسو دغه مړي په خپل ولکه کې اغېستې دي. د پوسټ مارټم لپاره نږدې هسپتال ته رسولې دي او نور لټون عملیات یې پیل کړي دي. پولیسو ښودلي ده چې دغه سلور واړه تنان په ډزو سره وروستو وژل شوي دي. په کورم ضلع کې د پاکستان تحریک انصاف تنظیمي سرگرمی او هلې ځلې دوامداري دي. د نوې راتلونکي لایحه عمل لپاره خپلې سلاګانې مشورې دوامداري ساتلې شوې دي. په کورم ضلع کې د پاکستان تحریک انصاف د کارنر میټینګ کې د پارټۍ تنظیمي معاملاتو باندې د موجوده سیاسي صورتحالو د کارکنانو د مسلو او راتلونکي لایحه عمل لپاره تفصیلي مشورې شوې دي. ولې بیا هم مستقبل لپاره یو مضبوط او بل لایحه عمل ترتیب کولو لپاره پلان هم ترتیب شوی دی. د کارنر میټینګ کې د پخوانی اسمبلی غړي ملک فخر زمان بنگش په شمول د تحریک انصاف ریجنل او مقامی غړو هم په لویش مری سره ګډون کړی دی. شریکوالو تنانو ویل دي چې دا پارټي د ټول کارکنانو په شمول به د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خوشیدو لپاره د ضلع او صوبایي حکومت سره اوږه په اوږه ولاړ یو او هر قسمه مرسته بور کوو. د دې حواله سره په بیلابیلو چارو باندې هم دا بدلون خیال لرل شوی دی. لندی کوتل نا واکړی شوی سوداګر محمد ظریف یوی میاشت وروسته یو وار بیا خوشی کړی شوی دی. پولیس افسرانو د خپل کاروي وروسته ولس ملزمان هم نیولې دي. د خیبر تحصیل لندی کوتل نا واکړی شوی تاجر محمد ظریف د یوی میاشت وروسته خوشی کېدو پر مهال ولس ملزمان پولیسو په خپل ولګه کې اغستې دي. د دې حواله سره پولیسو په پوری کوشش سره د تاجر محمد ظریف خوشی کېدو د پر خپل کامیابی ترلاسه کړې ده. او پر مهال د لندی کوتل پولیس لخوا د واکړی شوی ظریف خان شنواری بازاب کړی شوی دی. پولیسو په دغه ستاینو کارونو باندې د علاقې او تاجر برادری لخوا حراج تحسین هم پیش کړی شوی دی. د خیبر ضلع ڈی پی او وقار احمد ویل دی چې یو میاشت وروسته سوداګر د خپل ټیکنیکل طریقې او کاروي وروسته دوباره بازیاب کړی شوی دی. کوم د چا غواکارو د درې لکه ډالر ډیمانډ هم کړی وو. د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته یو وار بیا په نړیواله منډه کې د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د مربن خامو تیل 20% زیاتوالی وروسته د یو سل اتلس ډالر فی بیرل تر رسیدلی دی. د بیرنټ خامو تیلو قیمت کې 3 ډالر زیاتوالی وروسته کم چې یو سل او یو ډالر فی بیرل او د ډبلیو ټی آی یو ډالر زیاتوالی وروسته 97 ډالر فی بیرل ته رسیدلی دی. بلخوا پاکستان کې هم د پیټرولو ډیزل قیمتونو کې پر لبسی درې ورځې پورې کافی حد پورې زیاتوالی شوی دی. لکی مروت کی یوبلا غمجن پیخا یو سنگدل اپلار خپل د درشکلنا لور دا تورنو دا وحل سرا وجریدا. په لکی مروت کی دغه پرشنا کا پیخ راتلو سرا تیر شپه دغه نخوخه پیخا یو سنگدل اپلار لاملا رامست شوی دا. د پولیس دراو تر مخه اباخیل محله شریخیل کې افسوسنا کا پیخ رامست شوی دا. چرته چی یو پلار په موبینه تو غباندی په تبر سرا په خپل لور باندې گزار نکړی دی او خپل د درشکلن ناهید اختر نومي لوري په موبینه تو غباندی وجریدا. دا وجری شوی زینت بیبی خور د خپل پلاړ پر ضد باندې نږدې پولیس سټېشن کې مقدمه هم درج کړې ده. دا پیښه د شپې 2 بجې رامنځته شوې ده. چرته چې پولیس په مقر رسیدلې دي او دا ودلې شوې د درج کلنې جنې مړې د پوسټ مارټم د پاره نږدې سپټال ته رسولې شوې دي. دا ملزم میرالم پر ضد باندې د سټي تانیب کې مقدمه دفعه 302 درج کړې شوې ده. جنوبی وزیرستان لور په مقام وانه کې د زراعت محکمې لخوا مبینه غیر فعال سرگرمی مخ ته راغلی دي. دا دفتری چارو او د فیل سرگرمو لامل زپړې شوی شکایت مخ ته راغلی دي. په کوم کې چې مقامی زمیندارانو او د زری ډیلرانو لخوا د نو د سیابې لامل مختلف قسمه ستونزې رامخته شوې دي. مقامی زراعت تر مخه وانه کې د زراعت محکمې لخوا دفتر کې انتظامی چارو باندې محدود ساتلې شوې دي.
ځای خلکو ویلي دي چې د دفتر ټول چارې په مبینه توګه باندې ډیر اسمل خان ته منتقل کړي شوې دي چې وروستو د وانی خلک په مبینه توګه د زیاتره ستونزو سره مخ شوې دي. ایوب میڈیکل کالج کې د طالب علمانو ترمنځ د دوړلو ترمنځ شخړه سی واشوي دا چې وروستو شخړه دې مقام تر رسیدلې دا چې دواړو په یو بل گزارونه کړې دي او څلور طالب علمان زخمیان شوي دي. دا روانه شخړه د عمله د تعلیم انتظامی د کالج نامعلوم وخت پورې هم بند ساتلې دي. دا کوم حوالی تر چې هدایات هم جاری شوي دي. ویل شوي دي چې دا شخړه د عمله طالب علمان یو بل ترمنځ لاس ګریوان شوي دي او په یو بل باندې گزارونه کړې دي چې وروستو په موقع باندې څلور تنان زخمیان شوي دي. زخمی شوي تنان په موقع باندې کټمونو په مکان نږدې اسپیټال ته رسولې دي او د نور تنانو پر ضد باندې مقدمه هم درج شوې دي. پولیس او ریسکو ډلې په مکان د پیښې ته را رسیدلې دي. د خیبر پښتونخوا کې اقلیتي برادری د پاره مختص کړی شوی په زرګونو سرکاري سیټونه خالی پراته دي. غونډه کې تر دې دمه نور خبرې هم مخې ته راغلي دي. په خبر کې د کمیشن چیرمین ډاکټر محمد شعیب سرل په مشرۍ کې غونډه شوې ده. پاکم کې چې داخلیتی برادری آئینی قانونونو او د نور 5% روزګار کوټي او نور سرکاري یونیسټو کې 2% طالب علمانو ته کوټي باندې عمل درآمد جایزه هم اغستې شوې ده. چارواکو ویل دي چې خیبر پښتونخوا کې اقلیتي برادری لپاره 3,380 سرکاري سیټونه مختص کړي شوې دي. ول د هغې وروسته بیا هم 5% کوټي بنیاد باندې 2,220 اهل امیدوارانو لپاره بړتی نه کیږي او تر دې دمه 2,000 او شپږ سیټونه خالی پراته دي. ڈاکٹر محمد شعیب سرل با خالص شنو باندی اقلیتی امیدواران لا په وخت باندې برتی کول حواله سره اسانتیاګانو پیدا کېدو لپاره ہدایات هم جاری کړی دي. دی ویل دي چې زر تر در دي په خالص شنو باندې اهل اقلیتی برادری لا برتی ور کړی شي. د روس او یوکرین ترمنځ مذاکراتو پړاو شروع شو دی. د سی آی اے ډایریکټر د فعال کردار د پاره خپل تم سرګند کړی دا. د میډیا تر مخه امریکایي چارواکو خپل یورپی هم منصبو ته ویل دي چې واشنگتن یوکرین امن مذاکرات د فارا د سیایي د چیف کردار د ستانو باندې به غور کولی شي. ولې د وایټ هاوس لخوا خصوصي استازي سټیټ کوپ او د جیرډ کوشنر په شمولیت باندې محدود ساتور د پاره امکانات هم سرګن شوي دي. بیا هم سیایي ترجمان لزلانس ویل دي چې رپورت مستعد کړی شوی دی او غلط ګرځولی شوی دی. رپورت تر مخه اسې قسمه بدون عمل مخ ته نه راغلی او جانریټ کلب د روس او یوکرین ترمنځ د جنگ د خاتمه د پاره د امریکای سفارتي کوششونو د پاره خپل کردار ادا کولو کې تما سرګنده کړی ده. د فلپائن په صوبا پالوان سرنځي د مسافرو په یو کشته کې اور لګېدل دي. کوم کچ پینځه تنا هلاک شو دي او وات یا تنان بې درک دي. د میډیا رپورټ تر مخه دغه کشته فیری د منیلا نه کورن تر روانه و. کوم کچ پیری کې په مجموعتو کې باندې یو سل او سلور دوی تنان سوارو. په کوم کچ یو سل ولس مسافر او ولس عمله هم سپارو. ولې تر دې دما دو سل وختران په حفاظت سره ریسک کړی شو دي. د اور لګېدو وجه لا تر دې دمه معلومه شوې نه ده. ریسک آپریشن شروع دی. د خراب موسم او سمندري موجونو لاملا امدادي کاروي کې مشکلات هم رامنځته شوې دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان انگلینڈ ترمنځ په ایجپشن ټیسټ کې لومبي ورځې باندې پاکستان ټیم په لومبي انس کې یو سل او درې دېرش رنونه جوړ کړی دي او ټول ټیم اوټ شوی دی. انگلینڈ په جواب کې سلور وکټو په جان یو سل او شپږ پنځوس رنونه جوړ کړی دي او نورا د ټیسټ لوبه دوامدار ده. بلخوا په چین کې مین جونیئر ایشیا کپ په آخري راؤنډ میچ کې پاکستان بنگلادیش لا ماته ورکړې ده او په ګروپ کې ټاپ پوزیشن ترلاسه کړی دی. په چین کې په دې ورځو کې د مینز او وومنز هاکی ایشیا کپ شروع دی. مین جونیئر ہاکی ایشیا کپ آخری راؤنڈ میچ کے پاکستان بنگلہ دیش لا 10-0 پر مقابلے کی درو گنوں سرا مات ورکڑے دا. دغه شان پاکستان با پاسبانی روز باندې د جمعې پورز د جنوبی کوریا خلاف سیمی فائنل لوبوي. پاکستان جونیئر ټیم ایونت کې تر دې دوا ماتې نه ده خوړلې. بل خو اومه جونیئر هاکی ایشیا کپ کې هم پاکستان او قزاقستان ترمنځ دا میچ برابر شوی دی. دغه د ډرا میچ وروسته با قومي اومنز ټیم کوارټر فائنل لپاره کوالیفای هم کړی دا. او د پاکستان او انگلینڈ ترمنځ انڈر 19 ټیمونو ترمنځ لوبه شوې ده. کوم چې پاکستان انگلینڈ لا یو سل وو یا رنځونو سره مات ورکړی ده. پاکستان نوم به بیټنګ کړو او مقرره اورنو کې د نه وکټو بزیان باندې 322 رنځونه جوړ کړو. دا ټاکل شوی ده په جواب کې ټول انگلینڈ ټیم اور شوې دي او یو سل 55 رنځونه جوړ کړو. د کمرسو چې پاکستان ټیم دا یو سل وو یا رنځونو سره بری تر لاسه کړي. او اوس نظر د موسم پاړه
ملک میں موسمی او ترمخا د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتی گریډا او هوا کې درمه 350 ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او کوهستان نور سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتی گریډا او هوا کې درمه 355 ریکارډ کړی شوی. همدغه شان مردن ماخام 20 منټه پاسا پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سهر و منټه کم پاشپک بجی با سیر وهی. همدا تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: یا الله خیر دا چې بیا دې څه ډزې دي. الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا د جمال خان بچی و شو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.
3: Your request.
4: This is Radio Station. Radio Aman.
5: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي؟
0: نه بچې نه، ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تلسو کالو شي، لیسنس دې جوړ شي، بیا بدل اخلم. بچې
5: بابا نو اخر ولي اوس راته ولې نه اخلي؟
0: ګوره بچے، ډیر داسې خلک دي چې بے لیسنس گاڑی چلئی، کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.
6: Wake up, baby.

0: ورشاغيشه شاوزي بالکل کلیر صفا اور او کی روشی کنه سی چې ټولی اور او د ټولی دې ته خبره پیشي چې نظمینه ست تقریر کول غوړي سرنګه سي او اوس صفا ده چې په پروګرام شته د هر کله یې یو سړی مشه دې ته ویایو بالکل شیما سی پروګرام اور وایته سي بگالا بچ کم دے الیکشن کو خام مضبوط
1: ڈیر
0: من سی وعلیکم السلام یو جہان من سی.

0: شغلي. اوكي زناب نيكست كارير اوف ذا شو. السلام عليكم. وعليكم السلام. نیازمان وی څنګه شي از جوړي برابر چې اي وختینه می سجينه دي شي دي بالکل شي. السلام عليكم. السلام عليكم. جی جناب سو خبره کوي کوم څه نه جی اواز مو ډیر زیات کډکی شي لږ دوی بدل کې چې اواز مصفا شي میخانی نه خبره کوي یا خدای پاک لږ دوی بدل کې میخانی ولو لږ دوی بدل کې زای بدل کې چې اواز مل صفا شي لږ دوی بدل کې چې اواز مو کلیر شي صفا شي په خبر سره پوي شو
1: هلو
0: ہلو چرنگا می خان نے خبر کو مس می خان شی مخیا تھی چکم نے کنا خیال سگنل چارن کو خاص سگنل کلیئر نہیں دیا. السلام علیکم.
1: السلام
0: جی قربان سو خبر ہے کہ کم سے نا جی آواز میں قربان ڈیز یوت کٹ کے شی می خان نے خبر ہے کوئی جی می خان نے سو خبر ہے کہ افنان افنان سره واشه
1: پسالو
0: سي افنان په اول ځل دلته کې کال کړه دا کنه داسې ورخته ورخته وي ها صحیح صحیح سي نو څنګه چل دا افنان شه درو ته جوړ دا بربر د چي وختونو مې ځونه د افنان شه دي شه دي شه دي افنان د نوټینشن سب پروډکټس استعمال یو کنه
1: استعمال وای
0: شه شه استعمال افنان
1: شیمپو
0: استعمال ډیره مننه. افنان له ریزلټ ورکړی دی او کنه سیدا داسې کال کړی دی او میخانی نه روغلی دی پروګرام شي افنان له ریزلټ ورکړی او کنه سی نوټینشن شیمپو نه بل خبر هو کوم لږ وجدا خبر رته وکا
1: مله
0: ها ته څه ویل افنان اولې ګبروي سړی نه زمان ته د کال کړی خپل روته د کال کړی خپل بیجان ته د کال کړی دی ولی گبراوی ولی داسې ورختا اله سونه چې ډېر پی ولی افنانا
1: سلامونه
0: ولی سلامونه اوه سلامونه ولی شپشي اله سونه دی ټول رپی شو ولی
1: سلیم کټ خیالتا
0: اها
1: اکرام دا
0: اها
1: اتار درینا
0: اها سید بس ټول ته ورسې دو سید افنانا ډیره مننه بس تور دی ولا افنانا تور دی ولا ډیره مننه افنانا خوشاله شه

مہینو یم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانې او داغونه او پمه الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول مړ کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول نظر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل

امن ریڈیو کرک دیں اور آواز ایف ایم 107 باندې تاسو زما آواز بالکل براہ راست اوري او د ایتوار ورځ دا ډیرو خلکو په واده خادي خوشحالي کې تیر کړی ډیرو خلکو چې کم دین هغه به اسی بیسا په ملاستا پروتوالی باندې او په آرام کې تیر کړی ویچرا شاله دغه یو ورځ د بس فائدہ تی نه والا او بازي بازي ملګری سم په دې خوب باندې مړی کنا منګ سره په دې فیکٹری کې زما یو د ماما زوی دی عابد ډیر تکړه لګیدې ماشاءالله ډیر زیات خوبیانی دی ورکی خو یره په خوب باندې راوړېدلې دی او دا خوب هم ځان له یو عادت دی او ځان له یو مرز دی ها چې په دې باندې کله انسان راوړی کنا نو بیا هغه چې کم دی ډیر زیات خوب کوي او خوب چې کم دی نو هغه خوخی هم نو عابد ماشاءالله چې کم دی بس ودی دی اتوار پورس خټول اور زودی اواسی عام روټین کې ماشاءالله خدای وخت سملی او کلم چرته کې سوک چې کم دی نو هغه مطلب داغه خوب خرابی نو انسان ل ډیر زیات بیا چې کم دی نو غوسه ورزی بعضی بعضی خلک چې کم دی کنه هغه د پوره هفته خوب چې کم دی هغه د اتوار پورس پوره کوي او بعضی خلک بس واده خادی خوشحالی بلکې زمونږه په دې معاشره کې زمونږه چکم داری واجونه دی زمونږه کمی خادیانی دی نو هغه مونږه اوم د ایتوار ورځو ته ساتلی وی چیرې د ایتوار په ورځ باندې وکړو هلکه د ایتوار ورځ بختوره ورځ نه وی کنه بختوره ورځ خو د جمعه ورځ ده د جمعې شپه ده لکه دا ورځ ډیره بختوره دی خو زمونږه دا چکم خو او شاکه ارد گرد اور کم دا زمونږه کم ماحول جوړ دی اسپیشلی دا به وایو نو دا ماحول چې کم دی دا داسې جوړ دی چې د هر چا د اتوار په ورځ باندې چوټي وي کنه نو خلک بیا د خپلو خپلوانو چې کم دی نو خیال ساتي چې یار مونږ به د اتوار په ورځ پروګرام کوو زمونږ به خور راځي پروګرام له زمونږ به رور راځي او زمونږ به خورې نه راځي یا زمونږ به وریرونه راځي کنه لکه ټول ځکه چې انسان خو ځان له هیڅ سم نه دی صحیح ده ځان له انسان هیڅ سم نه دی ډیر کمزور دی انسان خو که الله مضبوط کړی دی او دای چې کم دی نو مطلب خوشاله کړی دی نو دای په دې رشتو کې بند کړی دی نو دا خوشاله دی سوج کې دی چې تاسو وګورئ چې کله خلک مسافر کیږي کنه نو هغه ډیر زیات خفه وي اوس مسافری انسان او سعودي عرب ته ځي مسافر کیږي نو سعودي عرب کې د څه کمی دی خو الته که کمی دی نو بیا ستا رور نشته ستا پلار نشته ستا مور نشته یا ستا ښځه او بچی نشته یا ستا خور نشته نو ته ورپسې بیا خفه یې کنه نو الله رب العزت چې کم دی هغه ډیر زیات فضل رحم کرم او نعمتونه دي پخپل بنده باندې یعنی که بنده خپل ځان ته وګوري کنه نو ګوره دا مضبوطه دی پس باندې دا به پکور کې به خلک پیژني دل به ډاټ ورکوي د سره به خبرې کوي او اسم کته پردي هزار کسان ګوري او خه نیک کسان ګوري زړه به دې دومره نه خوشحاليږي خو که خپل د کور بندویني د خاندان بندویني او که هغه نیک دی او کنه دی که ښه سړی دی او کنه دی خو ستا ور سره وینه شریکه ده نو ستا یو قدرتي محبت زړه ته میلاو شي یو سکون میلاو شي یو خوشحالي میلاو شي او دا انسان په نظر باندې ډیر زیات خرازي نو د دې د وجې چې کوم دی خلک د اتوار په ورځ باندې ډیر زیات پروګرامونه کوي کنه نو بهرحال چرته د چا پروګرامونه خادی تیرې شوي نو هغه ټولو ته مبارکباد ورکوو ولای درته بختوري کی او په دغه خادو کې د خپلو عجزانو مسکیرانو فقیرانو غریبانانو خلکو ډیر خیال ساتي شیخ سادی صاحب یو واقع ډیر زیات مشهور ده او ای چا ول دعوت ورکړو نو شیخ سادی صاحب همدا سي ساده لباس کې لاړو نو اکثر په دې گیټ باندې او د خاندان کې چې کم ټولو کې بیکار کسي کنه نو څوک د زمانه خفکیږي نه خو هغه به چې کم دی نو بیا دغه خادی مشر یا په دې کې د پاسه پروتي الکه زده کور خلکو لوريږي بچو ما سره لوريږي بچ کده د خلک راغوخته ساده پاره دي ورکه چې سمي وخوري چې پته ولګي یا په دروازو باندې ولاړی ماشومانو نه بمنډي وباسي او یا چې کم دی نو د فقیران مسکیران دی ونه پرېږي چې لکه مرزه هلکه خیرات هغه خیرات دي روټي هغه روټي دا چې ستا مسكين فقیر غریب خوړله سیدا مالدار خلک خوسه مالدار دی ماشاءالله غی خو په کور کې مرسه خوري خدا غریبانان دا مسکینان دا فقیران دا ډیر خوشحاليږي چېر زمونږ گاوند کې یا زمونږ کلی کې خادی دا واده دي او مونږ بچرته په ډکه خېټه باندې روټي خوردا څه وجدا چې دا الله رب العزت چکم دی نو په لوی اختر باندې دا قرباني چکم دا نو په لوی اختر کې چکم دی نو دا خلک کوي او دا غوخه بیا تقسیمي دا یو پوره سیستم دی دا نظام دی دا ولې دی دا اغي پسې مشاته دا وجدا چې یاره په دغه ورځ باندې دا چکم داسې غریبانان وي چې هغه غریبانان د کال 12 میاشتې غوخه نه خوري نو په دې لوی اختر کې هغه غوخي وخوري الله رب العزت چې سم په دې دنیا کې پیدا کړی دي او سم دي کنه نو په دې هر څه کې حکمت ده بغیر د حکمت هیڅ سم نشتا ا د داوود علی السلام په وخت کې چې کم دینو یو زنانه داوود علی السلام لرا لوي چې اے د الله رسوله الله رب العزت چا سره زیاتې کوي وي بالکل نه نو وي یره زما خاون نشته ده او زه چې کم دینو تارونه جوړوم او یتیمانان بچی مې دي بیا غتارونه چې خډیر راجم شي نو بیا خرصوما په خو بداسې تا کاروبارو نو وای دغه شانتي تارونه مې راجم کړو یو مارغرانه غتارونه یوړو نو داود علیہ السلام ته دا خبره کوله چې په دې کې چې کوم دی نو سخلک رااله او هغه داود علیہ السلام ته چې اے دا الله رسوله مونږ دا صدقه او پیسې دار وړي دي او دا مونږ غواړو چې تاسو یو خلکو لور کې چې کوم مستحق دي
نو پخوا به داسې کېدل اوس هم داسې کېږي بعضې علاقو کې عالمان دي علما دي مشران دي د خلکو په اعتبار او بروسۍ بس وی لکه سبه خلکو پسې ګرځو خو بس هم دی له به ورکړو دوی سره غریبانان ملاویږي دی به تقسیمۍ نو هغه داود علیه السلام تینا پوښتنه وکړه چېره تاسو دا کومه څه صدقه منلې ده یا هم داسې پیسې راوړي دي دا خیرات دان د څه د وجې کوئ ویره جی مونږ ډېر تاجران وو راتلو وو پخوا به ګشتۍ کې سفر کېدو ګشتۍ ډېرې زیاتې اوس خو جازونه دي ریل گاڑی دی بسونه دی گاڑی دی نو یې راغه گشتای چې کم دانو د اوبو د وجه سر شکار شولا او لرګی مرا کولاویدل او بس گشتای تبا کېدا وای مونږ خپلو کې دوه چیرې کچر ته مونږ الله رب العزت بچکو د گشتای خیر خیریت سره ورسه د خپل مقام ته نو مونږ به دومره دومره پیسې خپلو کې راټولې کو د الله په نامه به ورکو وای یره بس غیبی او مارغرالو تارې راو غورځولو او مونږ په غیبه باندې د لرګی وتړل او ځانم را ورسولو خپل منزل ته اگشتای د الله د تبا کېدونه مونږه د ډوبېدونه الله بچ کړو نو دا پیسې مونږه راواغستې نو ځنه الله ولاړه وا داود علیه السلام ورته چې ګوره د الله رب العزت حکمت دی وکړه ته په هر کار کې د الله رب العزت حکمت دی استاد تار جمع کول او تار به خرڅولو په 100 روپۍ به کېدو په لګو پیسو به کېدو ها مارغرالو تاری او چت کړو گشتای ته یو غورځولو اغه خلک بچول اغه خلکو دومره ډیره صدقه وکړه او اغه صدقه د مال را ورسېد او زما په ذریعہ الله تعالی مې لا وکړه کنه نو الله رب العزت الله دی الله رب العزت چې کوم دی نو په هر کار کې حکمت وي نو بهرحال چې په داسې خادی کې خوشحالی کې کم غریبانان مسکینان فقیران دغه خیال ساتل پکاري نو شیخ سادی صاحب ویل چې یاره زه ساده لباس کې لاړم نو د ګیټ مخې ته څوک ولاړو زینه پرې خودم بیا لاړم خسته لباس مې واچولو چې بیا رالم هر چا دعا سلام کېناست نو ما چې خوراک کولو نو خپل جب کې به مې ګدلو نو خلک را ټول شو چې داسه کوي شیخ صاحب جامع دم ځان لګند کړی او هر څه په جب باندې ورګ دی وای چې یاره تاسو دا دعوتم دی زما دی کپڑو لکړې دا سره د خیر انسان لخم نه دی کړې چې نه تاسو دا عجز سړی یا د مسکین سړی یا د فقیر سړی خیال نه ساتي یا چې کوم دین ورته خن نظر نه کوي کنه نو واده خادي خوشحالي کې د دې شیزونو ډیر زیات خیال ساتل پکاري اوم دا وجوي چې بعضی خلک بیا خادیانیو کې پس د خادې نه دا اغوي په زندګۍ کې چې کوم دین او رڼا راشي یعنی مطلب دا کوم جینې دوی کړې وي نو ماشاءالله هغه سره الله رزق هم ډیر کی او د کشانتی دوی الله د بدو سترګو مو ساتي او د کشانتی کاروبار هم خوشي اولاد هم ورکی بیماریان هم او کور مخ کې ژوند په خوشحالي شي سو وجوي بعضی خلک چې کوم دین او هغه ودونه وکي او پس د واده نه هر څه اور او سکور شي سختیان ډیر شي تکلیف ډیر زیات شي نو داغه یو وجه دام ده چې مونږ خلک په خپل خادو کې چې کم دی کنه د مسکینانو او د غریبانو او د فقیرانو خیال بالکل نه ساتو بیا به دعاګانې د چرته ناراضي دعا خو خدا الله رب العزت چې کم دی نو قبولیت دی کنه چې دا ستاته یو انسان دعا وکي او دعا یې الله قبول کړي نو بیا غو دعاګانې خورنګ راوړي کنه مخکې ژوند د خیسته کیږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وايي چې اسی به سکل استا زړه خوشاله یو تاته خوشحالي ملاويږي او استا ټول کارونه چې کم دی نو هغه به ټیکيږي نو ته پوه شه چې تا سره داسې د چا دعاګانې دي چې داسې د خلو دعاګانې دي درته چې ستا غیر موجودګۍ کې تا ته دعاګانې کوي اصل دعا مو ماغه ده چې انسان ته په غیر موجودګۍ کې اوشي او ملاو شي نو بهرحال د واده خادي خوشحالي خبره مې کوله چې نن د اتوار ورځ ده او بله خبره مې پکې دا وه چې را تاسو ته پته مو لګي چې پروګرام در سره بالکل لایو دی براه راست دی او ماشاءالله د مازیګر پروګرام خو ما پرون د مازیګرم کړی و چې چا اورېدلی او که چا نه اورېدلی نو بس ته ویلی نشو اوس خو به را سره انشاءالله تاسو ملګري شئ پروګرام در سره بالکل لایو دی بالکل براه راست دی او نمبر دوه ستاسو خدمت کې به انشاءالله زه اوس کولاوما یو 0315 نمبر دی 0315-94-72-302 په دې نمبر بس تاسو کالونه خلما خو یو سوال به هم درنه کوم د علم د اضافې دپاره ښه همیشه هم چې زه کله سوال کوم نو زما اول ټارګټ اول سوچ دا وي چې زمونږ علم کې اضافه وشي زما وشي او ستاسو مور سره وشي صحیح ده نو انشاءالله یو سوال به هم درنه کوم اور بیا بس تاسو کالونه هم شاملو ما او که چاره له صحیح جواب راکړو نو ان شاء الله هغه ته به د اشما کاسمیټکس له طرف نه چکم دینو پروډکټ هم ملاوي کی صحیح ده سونه پروډکټ تاسو خو خي ځان لا اغستلی شي کم پروډکټ تاسو استعمالوي انصاف پتا سو ده سلیمټ درته نه ګدو صحیح ده خو چې څوک صحیح جواب راکړي سوال څه ده سوال دا ده چې د یو انسان په یو کال کې لازمی خبره ده ګيري خود سړو وي کنه نو زه د سړو خبره کوم چې د یو سړی پا یو کال کې سمره انچا گیرا غٹی گی ایک انسان یعنی انسانی داڑی ایک سال میں کتنے انچ تک گروتھ کرتی ہے یا بڑھتی ہے یا لمبی ہوتی ہے جو بھی آپ لوگ سمجھے ٹھیک ہے تو جس نے مجھے صحیح جواب دیا انشاءاللہ وہی میرے پروگرام کا ونر ہوگا انسانی داڑی سال میں کس قدر بڑھتی ہے یعنی کتنی بڑھتی ہے ایک انچ دو انچ پانچ انچ دس انچ سوال انچوں میں ہے ٹھیک ہے نا کہ کتنی انچ داڑھی بڑھتی ہے ایک انسان کی ایک سال میں انسانی داڑھی سال میں
किस कदर बढ़ती है, कितनी बढ़ती है एक साल में। यो काल के इंसान गिरा सुमर घटी की दाजमा प्रोग्राम सवाल ने और चावाल सही जवाब राकड़ो इश्मा कॉस्मेटिक्स ला तरफ नंबर था गिफ्ट मिलावेगी। अब इश्मा होमाशा अलग प्रोडक्ट दी चे हर कोर जरूरत दे द हर इंसान जरूरत दे तस यकीन हो कई माँ बनी दो वर्ष जुकाम तेर शो नल दर बने दा जुकाम भी कहना याद कल तब भी कहना نو چکل استا تبوی نو استاب دا وخکی دا شونډی چکم دینو دا به زخمی کیږي کنه ماشاءالله ما زیګر ټایم کې چکم دینو هغه ما سره د مردان اوریدونکو ملګری وی تغبی او داسې ماشاءالله د چار سدی د ثوابی د نوشیره د دیر سواد د باجوړ نظمونګه دا جبه چکم دا پیښور تقریبا زیات تر یو شانتی ده کنه نو موږ هم وخکو ته وخکی وایو کنه او شونډو ته شونډی وایو نو دا اکثر چکم دی تبه کې زخمی شي او زکام کې اکثر پوسه چکم دی زخمی کیږي کنه نو بیا انسان ته ډیر زیات تکلیف وی نو ماشاءالله زمونږ اشما کریک کریم کا پوزه په زخمه لګوي کا د شونډو په زخمه لګوي کا خوله دی په خوي نو زبردست کار کوي کریک کریم سپونی کې کار کوي خارخ کې کار کوي او د چا پوندې خرابې وي خپو تلیس وزي نو دا د چ پروډکټ ماشاءالله هر چا ته ضرورت دی او هر انسان ته ضرورت دی الله دې حامد افریدی لوی ژوند ورکي دا سه خوله خسته مزیدار کاوه کوي چایم ډیر خسته پخې روشم ډیر خسته پخې افریدیان ډیر تکړه دي خدا زمون حامد افریدی چې کم دی کنه دا پکې مونږ پوره سیانه را پیدا کړې الله دې بده سرګو ساتي او بس ماشاءالله اختیم ورکو ټیکړي دي سم چې کم دی کنه دا سه پردې پردې چې کم دی نو ښکاری اوري پردې ورکوټو ورکوټو وختو کې

0: د چکدرې د تالاش د لوور دیر د اپر دیر د باجوړ د دې زمونږ ډیسټریبیوټر ارشاد علی دی. نو ځکه ما تاسو ته ویل چې د بټخیل د ایش مهر بلایل کوپنی هغه سره جمع کوي. اوس مردان خو خپل لړ را ده, مردان ډیسټریبیوټر شاه فیصل دی رشکۍ نواله تر درګې پورې. نو چې دې منځ کې د چا دغه روخي جی نو دا د خوشحالۍ خبره ده. او مردان کې چې د چار سده د کس کوپن روخي جی په چار سده کې د ثوابي نو دا مزنه کوي کنه. د هر علاقې خپل د ضلع خپل ډراوي خپل قوراندازي وي او دغه خپل شمهر بلایل ډبی دي. نو انشاءالله چې د کمې علاقې کس ته اوم د هغه علاقې کس ته به حق ملاویږي. نو ځکه درته موي افسر بای چې تاسو ته بزن نمبر درولې کم د ارشاد علی او تاسو خپل شمهر بلایل ډبی چې کم دی هغه ارشاد علی سره جمع کړئ. نو انشاءالله ارشاد علی چې کله بیا د دیر زمونږ ډراوي په هغه کې بددي عمره والا هم ډراوي نو انشاءالله هغه کې به بیا پته ولګي. ګور فون بلی کرا سره سوق دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک خبری کوي د کوم زینا؟ جی جی آواز می درځي. وعلیکم السلام. سوک خبری کوي کوم زینا؟ رومایسا خبری کوي د امبيري کوي. رومایسا څنګه پهله ځل د کالو کړو کمخ کې د کله کال کړو؟
1: نه به تیر سال نه کالو.
0: اچھا سومره ټایم نه پروګرام اوري رومایسا؟ او اوسه پورې د کمی خور خبری خوښ شوې زما پروګرام کې؟ اچھا او کم یو پروڈکٹ دی خوخ دی چتے 2018 نوالا اوسه پوری ریگولر استعمال ہے؟ اچھا اسما فارمولا کریم خستا ریزلٹ دے ما خستا کئی کنا؟ او دارا تو آیا چے دا زما سوال جواب درزی
1: بھائی مو پخیال 5 انچ.
0: اچھا 5 انچ. اوکے ویری گڈ. پروگرام را سرا اورا او گورو چے دا فون پلی کرا سرا سوک دی اور دا کم زین را سرا ملگری دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اریشا زما اخپل خور څنګه طبیعت دې خدای برابرې ژوندۍ یې؟ بالکل خیر دی. عائشه خدا بابا دې خدای پروگرام اوري کنه؟ او سه جواب یې درکړو کنه؟ ځکه چې کله سوال راشي یو ټول یو ځای پروګرام اوري نو بیا ټول په هغې باندې خپل جواب ورکوي کنه. یو وایي چې دا بی, بل وایي چې دا بی, بل وایي چې دا بی. بهر حال چې چا اوس ریډیو لګولی دی سوال مې دا کړی دی چې په یو کال کې د انسان ګیره څومره انچه غټیږي, ایک سال میں انسانی داڑھی کتنی بڑھتی ہے, یہ میرے پروگرام کا سوال ہے. یو انچ, لس انچا, پنزے انچا, تے انچا, کنا څومره غټیږي؟ اسے تو سوا ایستا بخیال با جواب سی. ویری گوڈ. خاودارا تو آیا چھ کم یو پروڈکٹ دا سی دے چھ اغاز تاسو پا کور کے ہر اورز استعمالی گی دا اشما؟ ماشاءاللہ.

0: نن دا هغه زمونږ کور وختي راغلی و زما موږ ته هیڅ مسکین پانی شراو خوړلو هغه تاسو چې وایي پر دې دا راځي او زما ورکو ته خو دا د شپږو کالو وی ورته زره ماري کوله تو سامان یو ته هیڅ مارا وره پاتې وی او دا ټول لري هغه دا ټول کاته وی زه به ځان له هم دا ټول لا وړم دا زما
1: صحیح ده ډیره مننه خور یا ریشا خوشاله وسیلو یې خزه شي ها وعلیکم السلام زما ډیر زیات خوږه خور اریشا ما سره ملګری و د بونیر نه اور وای چې السلام علیکم اکرام بھائی زلای با یما بای دار توه چشما کریک کریم فرج کې گدلې شو اشما ایک وسټ گدلې شو د اشما هریو پروډکټ فرج کې گدلې شي د نه خرابېږي صحیح ده او په ګرمۍ کې چې کم دی نو اکثر خلک دا فارمولا کریم شو دا په فرج کې گدی او مونږ خپل اشما ایک وسټ چې ځان سره چرته لاهور تم لاړ شو کنه دا سیمون کلم په سفر باندې زو نو ځان سره اشما هربلایل اشما ایک وسټ اشما شیمپو اشما فیس واش اشما صابون اشما ایک نیو ډراپ اشما ټوت پاوډر دا ځان سره راخلو ټوت پاوډر خو کور کې ملک هر ماسختن او سحر استعمالي صابون فیس واش هم خلک استعمالي خدا اشما هربلایل او ایک وسټ ولې راخلو مونږ وایو یار او به بدليږي خوراک بدليږي کنه او بیا چې چرته ملمشنو بیا خلک خفکیږي چې یار نه نه نه خامه خابه خوري خامه خابه خوري لګزا وسه خور کرتلی و مانو خور مې وی چې یار کې دی نشي چې تاسو ونه خوري نو مې خزه چې سده تیار کړی دی بس دار لاره والا مې بس هم د کبو خورم چې ست اذان ل تیار کړی کنه نو دا دا چې بیا خلک یو زی زی بل زی خلک خفکیږي چې یار خامه خابه سنه سخوري نو چې تا کله وبم بدل شي موسم هم بدل شي لاکم بدل شي خوراک دا غزي هم بدل شي نو بیا فورن د انسان مېدی باندې اثر غورځيږي یا مېده خوګيږي یا بد هضمی راشي کنه یا واشروم کې ډیر ټایم تیرې کبزي شي او یا چکم دې بار بار واشروم تزي نو مونږه اشما ایک وسټ چې چرتم زوزان سره اوټل کې بیا زمونږه سټي وي نو فرج کې ګدو ازا او شاپېسل او تاسو یقین وکړئ چې تاسو ټایم کنه چې دو چمچې سهار دو غرمه دوا ماسختن لوی خلک خوري نو اشما ایک وسټ تاسو د مېدی کم تکلیف دې مکمل بټیک شي او دا مېده بم داسې یخ شي ټول بدن بم یخ شي سخارق دانی ګرمه کې وغیرہ بدر باندې ناراضي هضمه بم ټیکی خوله بم نه پخیږي خوله لا بترخی تر بیو بن ناراضي مونږ نیم نیم بوتل په یو یو ټایم سکو پسره راړو پښتانه یو ګډ تینا کو نو دا خبره تاسو ته ځکه کوم چې زما د اشما د پروډکټو هیڅ نقصان نشته اشما ایک وسټ دی پسره راړو ګډ تینا کوي اشما هربلایل دی پسره راړو ګډ تینا کوي نو اشما هربلایل مزان سره مده د پاره وړو کچرته د مېدی مسله راشي نو بیا مونږه استعمال اشما هربلایل کبس ټیکي مېده ټیکي او باوسیر ټیکي باوسیر ډیره خراب بیماری ده چې بغیر د پرشن ټیکيږي نو الحمدلله زموږ اشما هربلایل سره په لکونو خلکو باوسیر الله ټیکلو پدا او تو کالو کې او لاس په ملاده درد کوي ور سره مالش کولې شي غوږ کې چولې شي سترګو کې چولې شي 120 ml بوتل اشما هربلایل 500 روپۍ کې ملاوي کی او 200 ml بوتل اشما هربلایل 2500 روپۍ کې ملاوي کی او دغه اشما هربلایل دغه چکم تیل دی دغه به فائدہ درکې کاغذ ډبه به موږ ورځوي دا به هم فائدہ درکې پاغي باندې خپل نامه ولیکي خپل موبایل نمبر به ولیکي کم دکاندار نامه غستې دی یو دکاندار دغه نامه پیولیکي مردان 400 کم علاقې سره هم تعلق دی پیښور دی دیر دی باجوړ دی یاره هر علاقه ده هغه علاقې نامه پیول کې دکاندار سره جمع کوي بیا دې دکاندارانو نه زمونږ علاقان راټولې لکه د مردان هغه شروع دي راټولې ماشاءالله او په 25 تاریخ باندې و مردان کې زمونږ قراندازي وي نو بیا د کم خوشکسمت نه راوخته مکمل د عمرې پیکج به ورته ملاویږي مخې ته به مراولو او داسې مطلب لکه پټ پنا کار دی نه پروګرام کې به امزان سره عمل دغه ملګری کې نو خوشکسمت او کما پورې نه شو راتلې نو شاپېسل پورې خو به تغبې پورې راتلې شي کنه او دغه شانتي چکن نو ویډیو بم ته جوړو شیر کیږي وال ویډیو غانې بم جوړی کی په ټیک ټاک کې زموږ د اشما کاسمیټکس پیج دی فیسبوک کې زموږ د اشما کاسمیټکس پیج دی چې دا غینه بیا د ټوله ډراګانې او د قراندازیانې دا بیا غینه شیر کیږي نو خبرې مطلب مې دا ده چې اشما هربلایل دومره فائدې درکې د یو ورځې ماشوم لیم په خوراک کې ورکول شي غوږ کې ولا چولې شي بدن ورله مالش کولې شي لوی خلک کم عبادت نشي کولې ناسته ولاړه نشي کولې غیلم ولا خپل لاسونه مالش کولې شي اشما هربلایل د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دی زما د خولي خبرې خو د خولي خبرې دي خو د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دی سومره میډیسن او د خوراک آیټم دي نو دا یو اداره ده چې د دینه تصدیق کیږي چې او یره د دې سره نقصان نشته او فائدہ شته نو د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دی او دا ډیره لوی لیبارټری ده مونږ په داسې لیکلیم دي اور د دې نه علاوه مولانا بلالی جوړی پدی کې داسې مبارک بوټی دی لکه کلونجی شاد زیتون چې دا هر یو انسان د پاره فائدہ مند دی راځي ګورو د فون بډی کرا سره سوق دي کم زنه دي درې کال راندې او چا ډیر انتظار کړی دی نو هغه حق به اول جوړیږي او سوال ما غزي کې ولاړ دی چې د یو سړی ګیرا په یو کال کې څومره انچ چې کم دی نو هغه غټیږي سو انچ غټیږي ګورو دنه مې ته سوال آسان کړی دی ښا سلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: سوق خبرې کوي د کم زنه اچھا سنگ خور طبیعت دکھا دے برابر شازیہ سوال دیا اور دلے دے گا نا
2: ما
1: ماشاءالله او جواب درزی جواب نه درزی اواز صفا درزی د ریډیو
0: ماشاءالله څه صفا
1: را کم یو پروډکټ داسې دی چې شازیا زکیا ریګولر استعمالی ماشاءالله صرف خوسته ریزل دی کپڑے خوسته صفا کوي کنه زما په کپړو باندې پورونه کیچپ وغورځې دو نو ما ورته کور کې وای ما څنګه دا به صفا شي سپینی کپڑے وي کنه نو ما ته وای چې اشما صرف زندہ باد دستاسو اسی خندل میں ورته لکه مزاق میں کور کې کولو نو الحمدللہ زمونږ اشما صرف هر قسم داغونه د کپړو نه صفا کوي په لګ ټایم کې زرد کپڑے صفا کوي او لک صرف استعمالی گی ډیر اعلی کوالټی والا اشما صرف می جوړ کړی دی کم خويندې مېندې زما आवाज اوري اول 100 روپو والا دا 200 گرام صرف راوړی چې په دې 100 روپو مطمئن شي بیا نیم کیلو کیلو راوړی او کور کې اشما صرف استعمالوي یعنی اشما واشنگ پاوډر ما ماشاالله چې مزاره به صحیح ده ډیره زیاته مننه الله تاسو خوشاله کی ګورو بل سره د فون په لیکه باندې سوګ دی او د کم زین را سره ملګری دی دا خور را سره ملګری واده لکی ماروت نه ګورو راځي بل سره سوګ دی د کم زین ماشاءالله داسې کالونو سلسله ده چې سوایم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: څنګه جی طبیعت ده خدای برابری زما خو ګورورا
2: ابراهیم
1: د زکریا والد صاحب دا مسلم آباد نا دا مسلم آباد ور بسی بیا سوری غونډی امرازی کنا
2: سوری غونډی څنګه د کور پاتله
1: اچھا سوری غونډی تاسو د کور خوا کې دا مسلم آباد او سوری غونډی والا گاونډیان دی
2: پنځه پار خپل مورې درې دا پته پتی پاتې
1: اچھا دا زکریا ډیر خپش ولو وای مامو تاسو دا ډرا دا ورزی دا او نو ما وای ولې دا ورزی نو ولې دا ورزی به مې ته ناراضی سو و یره وای بس مشکله دا کستا دا اوخه مې درولی او کنه بس وای مخانی راسه نستانه مخ کې بیا خلک تلی
2: نه
1: بس دنیا پروگرام اوری کنه اوس پروگرام دې زرو کسانو لشوي 1500 لشوي پروگرام خو په زرګونو په لکونو خلک اوری
2: زکریا خو ناسته کمره کې ناسته
1: ماشاءالله بس زکریا بزان سره راولي او د مردان ډرابه مګوري خوشاله بمشي مونږ به مګورو ملاقات بمشي او امید در بلرم چې ان شاء الله خوشاله بلاړ شي خا او دا راته وای چې سوال جواب درځي کنه ابراهیم دا
2: زکریا راته بوښتګ ان چې
1: غټینو اچھا نو تا ورته وینې چې ستا خو نشته دا خو زمونږ دا غټ خو مونږ یو ته خو لا ماشومې خان دې
2: کړو یا بوښتګ
1: ا پروډکټ خو یو ورځ دی زه د لاور نه روانو ما چې شاپې سل دی اډر ورکولو نو ماشاءالله پروډکټ خو در سره ټول خرسيږي خلک خبر شي وي دي چې تاسو سره کور کې ملاویږي نو نږدې در ناخلي اواز مې درځي
2: اواز کله نه کله کټ شي
1: خاصیدا نو سب پیغام ورکه اوریدونکو ته ابراهيم لالا
2: یاره پیغام خدا ورکوم الحمدلله پروډکټ شي دی الحمدلله بهترین دی او څوک چې زما آواز اوري او څه قسمه ده څه د پکاري نو شکر الحمدلله ښه کار کولې شم په خپله ته مطمئن شوي ځکه خو دون اعتماد هم دی
1: صحیح ده ډېره زیاته مننه خپل کور اډرس ټولو ته یاد کړي
2: په دغه مسلم آباد کې زکریا د کور کې ملاوي
1: صحیح ده ډېره مننه خوشاله اوسئ راځي ګورو بل سره د فون په لیکه باندې څوک دی او د کم زینه دی را سره السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: ندیم خان سنگه طبیعت دی خده برابری دکانداری خروانه دا غرمه دی خطیری گی پارام کی تیری گی که کسٹمر سر تیری گی
3: یارا نیگه چی رشتی را مانی وی بس غرمی ختم شوی دی گنا
1: دا سوای غرمی ختم شوی
3: بلکل غرمی ختم شوی دی والحمدلله ایش ما پروڈا خو مون پا غرمو کی خرطول خلق بگو دامون کی خوب کول مون با ایش ما پروڈا خرطول
1: ماشاءالله زبردست و ندیم داره تو چشم هر بلال دبی دی جمع کردی دی گنا
3: یار بالکل جمع کړی مې دی خپل خو پکې نه چې موږ سره ودی بیا به وایي چې دلې
1: نه مړه خپل هم پکې اچولې شي نو دا خو داسې نه یې کنه دا خو چې کله ماته سوکو وي کنه چې یار پلان کې به خپه شي او ډنګره به خپه شي په خپل سړی باندې کوپن هم مرا خلا ما ته چې سوک خپه کیږي مې لغه مال راواله هغه ته به هم چې تخپل نوم یو لس پیرولی کا او په دې بکسه کې ورواچا او تیز زمانه په شل پیره کې بیا راوچت کا چې په هغه بکسه کې په زرګونو کوپنې وي او په زرګونو پکې د قراندازۍ کوپن او کاغذونه پراته نو په هغې کې به د چا نوم څوک څنګه راوچت کړي بس هماغه کس نامه به راوچتېږي چې د چا نصیب دی
3: بالکل زما دو ترونه ما پکې هغوی نامې لیکلې دي خپل استعمال او الحمدلله سره پرون سره زمون کور کې پته ولا کېده چې دا اشما سره سره په
1: اوشما سره
3: خپل اول نه کور کې نه مزه کې زیات زیات استعمال وکنا ها نو پرون هغه خلک راغلو او کور کې مور ته ویل اوس په زمون مور او د مور دې کې سره راته ویل خیر دې په نه ولا راوړه
1: ها ماشاالله
3: دې کنا ها
1: ها
3: ولا ټول فوټو کو ته پته خو دې اشما سره په منو زده کې دا خپل خو ته پته نه کې چې پریشي ویني بس نه
1: نه نو ګورا ته وڑا صرف خلکو ته او زنانو ته بم زبې ما چې کمی خويندې زما आवाज اوري دا غوی خاوندان یا دا غوی رونه پروډکټ خرڅي نو ګوره پهلا به تاسو صرف غستل پیسې به مورکولي خیر دې اوسم پیسې ورکوي کنه لکه اوسته چاله وړي پکار د شدر له پیسې درکې لکه زکه چې دا صرف خوده یو ورځی کار مې دی کنه
3: بالکل بالکل زمونږه زمونږ کوم کې خیر کړی وره موري کنه چې مونږ کوم ګوالډې نه چارانه وړي دي
1: مونږ
3: کې پکې دي چې هغه ډیلی وړي هغه شامه نه زمونږ پیسې ورته اده
1: چې اېشما ډیلی پیسې واشه وټامین ای بیلز دانه ده پکې
3: ماشاءالله دسي دا صرف دسي دي دا نو خپل صرف دسي خر پړ دي لکه دا ماربول چونه او الحمدلله زمونږ ورګه شنی سره داني دي چې دا راته سار کور کې ویلو ملبزدا زمونږ خو مل تاسو دا نه وینې زکه چې مل تاسو دا بیا سم سر تړای کنه
1: دومره سیمپل خلک وړي نه دماغه مخکې ورځو کې حساب کتاب کولو کنه نو تب په خوده باور وکا چې لکه دا خو یو په کارټن کې 24 پیس دي کنه لکه دا سه ورکی دي او په کارټنو کارټنو ما حساب کتاب کولو ته 200 بیگونه چې کم دي نو هغه مان خلکو سیمپل اغستې وي پروستو سلورو میاشتو کې دروستو سلورو میاشتو حساب مې دی لکانو سره کولو نو چې ناستو خپلو کې نو 200 دا پیکټی چې څنګه دي کنه دا مونږ چې څنګه وایو نیم کیلو والی کیلو والی 200 ګرام والی داسې مکس نو ما ورته مې لګو راغره ماشاءالله څنګه د ضرورت چیز دی نو ما چاته به څنګه انکار کې لکه به خور درته وای چې صرف راکا ترور وای صرف راکا یا کور کې وای صرف راوړه یا دې ماما راشي یا دې تر راشي یا دې یار دوست راشي نو بیا خو به ورلخه مخه ورکوي صرف کنه
3: بالکل الحمدلله ما سره مخامخ یو شور ستور دی کنه
1: اها
3: سمپل مولا ورګي اس کو ودانې ملڅکي کا چې چا دي خراب دی خو دې خو ما دې بالکل واپس کا
1: بس دا خو ګوره د کمال خبره ده کنه چې د اشما د پروډکټ مونږ د کولاوم زمواریو د واپسېم زمواریو چې په کم شي کې زمواریو واپسې راشي بیا سوال نه پیدا کیږي کنه چې دا غي رزلټ کمزورې ندیم ډېر مننه خوشاله اوسې سوال جواب درځي کنه
3: یاره نه کوم سوال جواب نه
1: راځي انو تاسو ګیرم نشته کنه ډیر مهرباني خوشاله اوسې شاګي کې د ندیم دکان دی او د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاوي ګرځي ګوربل سره فون بلی کې سوق دي کم ځای دی السلام علیکم
4: وعليكم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: سوق خبرې کوي مشره د کم ځای
4: جی تیار وفادار خبرې کوم د
1: جواب تیار وفادار
4: جی جی
1: اچھا ماشاءالله سمره خپل نامه ده یار تیار مې او وفادار مې چې دا به چا د بختور وي اچھا زبردست ویری گڈ او دا خو دې منم چې انتظار دی کړو ماشاءالله هر کالر انتظار کوي کالم نه ملاویږي او چې ملاو شنو بیا انتظار کوي زکه چې دو موبایل دینو په یو مې کال یې اسکړی بل څه خبرې کوم زم چې رده دا کالم ځای نه شي خپل زل دې کال وکړو تیار وفادار او باجوړ کې کوم زینه خبرې کوي
4: نینی دا تقریبا یو څلورم نلی چې کال
1: تاسو اچھا ٹھیک دا خو ما سره خو دې خبرې نه دي شوی نا سوال نه پیدا کیږي بیا ودی بدل نام او تیار وفادار نیم خو ما پیل زل وری دو ها اوس دا را ته وایا چې زما د اشما سره پروډکټ استعمالې کنه
4: جی دا هر کله ان استعمالو خو دا مخکې به کوي ولې دا مې دا مې نه راځي دغه دا نه کې ډوډۍ چې خو باندې مې تقریبا په کار دل نه وي
1: زما خو گرورا زما په پروڈکٹ کې ام یو قسم تیل دی چې اشما هر بلایل دی صحیح ده اشما ایک وسیٹ چکم دی کنا اشما ایک وسیٹ دا د میدی دوائی دا او دا سسپنشن دے یعنی مطلب سیرپ دے دا سیرپ خوڑلے کی گی او ايش ما هر بلایل خوڑلیم شی لاس خپیم په مالش کول شی وختم په مالش کول شی کنه او چې د کمه ورز نمونګه جوړ کړی دي نمونګه پکې 19 20 هم څه کمه نه دی کړی نو ستا په سر صرف درد راځي د معدې مسله نشته نو ته وګوره ستا به معده ټیکې دا په سر به دې د بل څه د وجې درد راځي بیا ځان ډاکټر ته وخایا اسپتال ته لاړ شه د معدې مسله به دې نه بیا به دې څه بله مسله ای دا چې څومره کاسمیټک سٹورونه دي د ټولو سره ملاویږي اور زه درته خپل هیلپ لائن نمبر میسج کې در لېږم بلکې تاسو سره ایشما هر بلایل شته د دې د پاسه نمبر لیکلې دی 0342311292 نو هغه باندې انعام تکالو کا اب درته دکاندار خو ښه اچھا ویری گڈ صحیح ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر باندھ نکال کھولے شی 0342311292 زکہ جدا ہر دکاندار کاڈونا یا ہر علاقے دکاندار مونگ تو یاد نہیں انسان دے گا نا دماغ دی بس چکم پکے مخ تراشی لکه بازی بازی دکانداران زمون گرونا پی جنو لکه خار بازار کے علی خان دے پروگرام کے ریگولر میسج کئی چارمنگ تنگی بازار کے ارشاد علی دے کنا دا سیدا عنایت کے لیے مدینہ مارکیٹ کی سمر دکانداران دی نو بہرحال ڈیر دی کچھ کم میسج کئی نو آگا مونگتا یادی یادوی چه کم کال میسج نہ کہیں نو بس آ ذہن تن راضی نو داغی دا پارا آگا لکان چکم ریگولر دا مارکیٹ وزٹ کئی نو آگوئی تا پتہ ہوئی نو انعام نمبر دے 0342311292 نو اگر نہ معلومات کو لے شیخا یو دو کالران باخلم بیا بس تاسو میسیجز دا پروگرام سے جوڑو ما السلام علیکم
5: وعلیکم السلام کرام خان چرنگا
1: گل ولی بابا طبیعت دے خدے برابری
5: خیر رضی الحمدللہ دیر خیر جریگان کا خیر خدا کا نی بیمار ہوئی
1: یار بس زکام میں گل ولی بابا مزنا کئی کنا چت زکام دی او دل تا زتا سره خبرې کوم او د خبرو دوران کوم چې ترشن بیا مزنا کئی کنا شکر دے بالکل خیر خیریت دے گل ولی بابا تم غیب کنا پینشن چی والی بیا داسې لگ مخی مخی تکی گی چی پینشن ختم شی بیا غیب شی آو دے نو نو خلکو تا لگا موقع ملاو شی کنا
5: آو جی آو جی زو دو لگا کوشش کوان مو وای چی خیر دا مو دو لگا نی خود کلا کلا دا سو رکو بیا شدا
1: بس خبره دې په ګل باندې بدله ده استاد په شانتي دا خلک چټول داسې فکر منشي او دې نو نو له موکور کې نو ټول به خوشاله شي ګل ولی بابا ستا عقل سوي چې دا یو سړی ګیرا په کال کې سمره انچ غټيږي
5: تر زه خو واڅ کاول لاند وی کنه روزانه کلا وی هغه خو ټی کې تقریبا یو انچ غټيږي نه هغه خو پته نه لګي زه خو ډور
1: ٹھیک ہے ڈیرا مننا سب پیغام اور کے اور دن کو تا قربان دے شما
5: بس پیغام دار تے اسما والے بے یالا دا چرتا ای
1: اسما ایک وسٹ اسما کرے کریم اسما ہربل سپرے
5: ادا درے سلام خیا نے خام خا کور کی کی جدا دے ضرورت وال شے نہ دی
1: سید ڈیرا مننا خوشحال ہو سے دعا درخواست ہے اور لگ غنتے با میسیج اس طرف ترازو خدا یو خیرے کالر بزان سروال ما السلام علیکم السلام علیکم سوک خبری کبھی دا کم زینہ بچھوڑیا
6: جی مروہ خان
1: مروہ خان سنگ ای طبیعت دیکھا دے برابر ای جوان دے یہ
6: الحمدللہ تا سنگ ای تخائی کور کے پیر دی
1: دا خدا سے خکول مزیدار شور دے در کرے لکا چنگی توار رزی او خا گرم جوڑی او
6: کر بس ای توار
1: دا سوائے آو دا خبر خود سیدہ خدر تو چھ مروہ واس سیدر سی کرک ریڈیو بانے پروگرام آوری
6: آو جی کرک ریڈیو بانے
1: سوال دے اوری دلے دے کنا مروہ
6: سوال منے دے اوری دلے دیر لے
1: دم رخ کلے سوال میں کڑے دے گنا چھ سوال دا دے چھ دا کم سڑی بھی گنا لکا مونگا زمونگا مشران زمونگا کشران اللہ دے ٹھول جوندی لری دا دوی دا گیر مبارکا پا یو کال کے سون انچ غٹی گی پا کال کے
6: کم
1: پروڈکٹ استعمال کرے دے فائدہ ادھر کرے دے خل کو یاد کا آواز دے غیب شوخا سنگھ بیا ہوا آو بیا ہوا آو آو آیا
6: بس دا مجھے خالی کہنا بس کٹ کے گی
1: خانو با مکی نا کنا بام دا پاس ادھرے گا وایا
6: اوس ترسي ما
1: اه وا وایا
6: او کنه زدا مطلب ايش ما هر بس پري حوالي سر پیغام باور کوم کنه چې مطلب لکه کم کچن کې کار کوي کنه او بس سره لاس وسوځي زما خپل لاس ور سره سوځیدل او کنه لګر ما خوا مطلب کوته ته میرا وته لوا سم په خو ډیر زیات سوځي شي کنه بس کله مې ايش مهر بل سپری ته وګړه کنه ماشاءالله دومره زبردست ریزلت ما ته ملاو شو
1: صحیح
6: ما ول ټول درته د پاره د ضرور استعمال وي
1: بس دا ګوره د ايش ما د پروډکټو کمال دا دی چا باندې دانی وي ايش ما یک نیډراپ استعمال کی دانی ختم شي او ټول له مشوره ورکوم چې یک نیډراپ استعمال کی سوک و دخا دی خوشحالی لذی بلیچ اشما یا اشما سکن پالش استعمال کی سوک تعریفو کی یا سوک اشما فارمولا کریم استعمال کی فیس واش استعمال کی او ٹولو تبویم چه دا استعمال کی دا چا می دا ٹک شی اشما ہربلائل سرا یا باوسیر کبس ٹک شی یا کم زیبان دی درد اشما ہربلائل سرا مالش کی او ٹولو لبا دا دی مشورا ورکم نو الحمدللہ دا اشما ہر پروڈک دا فائدے نا ڈک دے خان
6: بالکل
1: بالکل ڈیرا مرانا مروا خوشحال اسی اور بس دینا بعد بس تاسو میسیجز شامل کرم السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
1: ستړی مشی خوری په خیر رالی سنگ ای
7: مرانا خوشحال خیر تاسو خیر
1: شکر دے خیر دے سوک خبری کبی دا کم زینا
7: نازمین خبری کم دے شیخ
1: دا والی نازمینی آواز خود دا نازمان کاکا پشان دے نستا خبر په ګل بدل د خوستا د आवाज خدا سي نو په کار کنه
7: دا ها بس دا لګ دا څه شي
1: ډیر دې جړلې دي کزما په شان دي زکام تیر کړې ده کده خو برا پاسې دلې او
7: الله پاک دې نه جړلې
1: امين الله دې ستاسو زړه خوشاله کی دنه نه زړه ولی بهر هم زړه وي سو انسان کې هم یو زړه وینو او دنه نه وي اچھا مکه یاد او دا پس خفه شوی دی دا خپل خفه کړی دی خوري که پردو خفه کړی دی یاره والله کرا ته پتشته دی که په دې باندې خفه شوی چې دا د زونګ نمبر بند کړی دی او مونږ ته موقع نه ملاویږي نو بیا دغه ګیله منم زونګ نمبر مې درته آن کړو نور خو راته پته نشته دی نور خو ما سره داسې کار نه دی کړی ها کله کله چوټیانې راځي په پروګرام کې هم بس مجبوري شي نور خو ما داسې څه نه دی کړی چې د چا اړه به مې خفه کړی ته وایه کنه خورې نو ما سره چل کړی دی نور د دې نه علاوه شا تا غوام را باندې گوی وکړه چې ها اوسیم ندی کړی نه نه نه نه وی ویل خور غورا आवाज وکړلو او خ گوی وکړلا چې نه دسم ندی کړی ډیر مزه کوي په دې کلی کې چې د مازیګری کې انسان دا غوا بوزي او په دا پولو باندې سره یې خیال لري نو دا دې دا چکر ټیم راغلی دی دا بابا غواړی ماشاء اللہ دا خو ډیره تکړه ډیر شیزونه پیژنې ښه میراج استاد دیم په گاون کې دی ماشاء اللہ د سپګو دارو ور سره ملاویږي د منګکورو دارو ور سره ملاویږي نو خيار سړی دی ها
7: نو خيار بده سي نو خيار بده سي
1: ولي الله خيرو کې میراج استاد کیسه چللی
7: میراج استاد دغه د خدمات د تور زندګۍ نه تر تور شه
1: میراج استاد میراج استاد پروګرام اوري خان میراج استاد خوري پروګرام اوري خان خکاره خکاره ورته وي غلط شوی بھائی غلط شوی بھائی میراج استاد نہ پردے کپ کور تڑی اور پروڈکٹ ور چالا ور کئی خورے دارور بدی یا نہیں ورغلے او اسی گورے میراج استاد باندھی خبر تارا واڑا بولے میراج استاد داسی سڑے نہ دے
7: نہ آیا کپونه ورکړي.

ته هر دین ګوره زما میسجنو شامل کړي ها اریشا د بونیر چغرزونا د فون بلی کوم راغلی وي اړیر زیاته مننه مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا زما د اشما ټول پروډکټ

0: اچھا ادن وای چې اوس د خو برا پاسې د مسودشه ودشه ها او درې سلور منټه پاتې دی پروگرام درنه چې کم نه نو هغه درنه تیر شو دا پروگرام اوره د قیمتي سوال جواب خو به اوره کنه صحیح ده خدی وی السلام علیکم اکرام بھائی جان زده پروگرام اورما آسما یما د سوات نا ویلکم آسما په سوات کې زموږ د اشما پروډکټ هر یو کاسمټیک سٹور سره ملاویږي خان همایون جن سٹور زموږ مین ډیلر دی بری کوټ کې اقبال مارکیټ کې لاهور جن سٹور دی بھائی عبد الله یما د ټانک نا سوال جواب دی را لګل ډیر مننه عبد الله دین علاوه چې کم دی وی اکرام بھائی سنگه او اسف د ساړو شان اتم د سوال جواب را لګل دی خو ګرور اسف د ساړو شان خدین علاوه چکم دی وی السلام علیکم اکرام بھائی ز مروا یم ډیر مننه مروا خوشاله اوسې دین علاوه چکم دی وی سر تاسو ته ټول اوردونکو ته سلام کوم سہیل احمد د باجوړ نه سال ارزونه مر جائے اچھا وای چی اکرام بھائی تاسو زما ډیر زیات مینه دا تاسو ګوره کومراټ کلام ته په چکر زی زمون طرف ته په چکر نه راځي او سوال جواب دی مرا لګلې ده او سوال جواب دی غلط دی ها ادین علاوه چکم دی نو اسمت الله زکه مردوی چې غلط دی چې ما یې چې د وینر انتظار باندې نشي صحیح ده عبد الغفور صاحب د ټانک نه ډیر زیات مننه خوشاله اوسې بھائی ز فزایم د پیښور نه سوال جواب دی را لګلې ډیر زیات مننه بھائی ز وقار یما د کوټ کټ کلینا السلام علیکم اکرام بھائی نیمرا اور سدرا وای چې بنیر ګډر خسته موسم دی سوال جواب دی مرا لګلې ده سید الله د ټانک نه تام سوال جواب را لګلې ده ادین علاوه چکم دی وای بھائی ز د اورګزو د هنګو نه حیا یما او سوال جواب دی مرا لګلې وای پروگرام اور ما او کریک کریم او د اشما د پروډکټ باره کې بداویم چې هزار بار زنده باد میمونه د ګدون ثوابای نه ادین علاوه رضا د ټانک نه بہر حال گلفام ددیر نہ ڈیر نظر میں واچ ولو او دی دپار میں لگدا میسجونه شامل ما کچا صحیح جواب را کڑو چم صحیح جواب نہیں را کڑے بغیر د ہرا او ٹکر والا چکم ہرا دا نو داغي جواب کې لګ دمشتہ سنگ دمشتہ دا درته وېما خداغي نه پیله درته دا وېما کده چا پوندې خرابې د خپو تلیس وزي اشما کریک کریم استعمال وي خاص زخم سپونی خارق باندې ملګول شي دا ماشومان ډایپر پم پر د وجه پخې دیلم لګول شي هر بل پروډکټ دی انټرنل ایکسټرنل دوانو یوز د پاره دی د خلی د بدبو ختمې دوه د پاره غخونو سپینې دوه د پاره اشما هر بل ټوت پاوډر استعمال وي صحیح جواب چې کم دی کنه هغه 14 انچ دی هرا ټکر نه د زما د پروګرام وینر رااله صحیح ده سوال می دا کړو چې یعنی مطلب سمر
1: 8:04 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman Jan Rang Aman
2: your station Radio Aman.

تاپ پوست کې د پاکوالي احساس دا د کیسن نیچرلز رښتینی ویاړ دی. د فطرت لزړه ستا ښکلا ته یو سوغات. کیسن نیچرلز ستا د باور نشه په هر چانس کې یې مینا او رڼا.

0: یا الله خیر دا چې بیا دې سډزې دي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي دا په جمال خان بچی وشو که نه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروكم پنمد خغل رب خغل جلال کم سے بہن کے دیو مہربان دے سلامون ان کے لیے احترامات پزان قبول و منظور کے گل گلا اردن کو دغه گواس سے اور ویسی د ریڈیو منی 8.4 ٹانک اور پروگرام تو ویلی شی روح صحت لو نعمت او زین سسرو نازمان قدر من اردن کو پتی پروگرام شی بمش خبرے طریقے او جی تو سب گہی در کو تو سب پوی در کو جی د صحت په حوالے سره سی کچری تو سه پښتنه کول غوډه نو بالکل اه تو سی کول شی ډاکټر سیم خپل پښتنه او کې وسره وسره سی تاسو د صحت په حوالے سره چې کوم سپښتنه یا هم نه کولای شي ورسره ورسره سي که تاسو غوړئ چې ډاکټر سیم خپل چیک اپ وکړي نو بالکل هغه کولای شي چې ډاکټر سیم تر شیخ پځې کوم هم ډاکټر سیم نه کولای شي ډاکټر سیم کلینیک چې کوم د کنا هغه په تم ځا سر نوټ کې صحت هم یو میډیکل اسپیټال کم سي پټانګ شي تنگ بازار شي نور مارکیټ کې وکیا دې زړې د خانه غلې سره نه زی بالکل خو په خپل تکي رتل لشي او د ډاکټر نور زاده سیم خپل چیک اپ او علاج کولای شي کتر من اردون کو کچري تاسو مختلفې بيمريو نه دي چې جوړونو دردونه پټ دردونه به سیر خونی بادی نواسیر گردی کانے تری کانے پرسٹیٹ ارکو نیسا یا ددین لوازی نوری مسئلی تو سویسی دزننا و مردنا پشید امراض بیولد خولی سرانو بلگو جی تو سرط للشے دو ڈاکٹر سیم نخپل چکپ کولشی خپل علاج کولشی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال نما گوری یو دوست ہوتے خاصی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹانک شیطنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقع دا زڑی ڈکھانے گلے سرانیش دی بلکل خوب ہوتے کہ جی رت للشے اور ڈاکٹر سیم نخپل چکپ اور علاج کولشی سے ددین لوازی کپ پروگرام شیطو سکال کول غوړې یا د دین لوازی د پروګرام نه بعد کې تاسو د ډاکټر سیب سره سم مشوره کول غوړې نو بالکل چې کول شي چې تاسو کال وکړئ په 0331-6632-231 باندې بالکل چې کال کولای شو او د ډاکټر سیب نه چې څنګه پوښتنه لرئ چې نو کول شي پروګرام دوران کې هم کولای شو د پروګرام نه بعد کې هم کال کولای شو د ډاکټر سیب سره خپل مشوره چې کوم نه کوم غزم غفاین دي کې د مشورونه دي کې د مشورې نه ټول وسه مشوره کولای شي چې کده من اردن کو را به شو ڈاکٹر صاحب سر بہن خبر طریقے اسی پہ مختلف بیماریوں نے باندھے سی لیکن پرون مش تو صرف مختلف بیماریوں نے باندھے خبر طریقے وزی ہم نے بتو صرف مختلف بیماریوں نے باندھے جکم نے کہنا خبر طریقے وہ لکھ سنیں گے تو صرف مش پرون ہاں چکم ڈفرینٹ بیماریوں نے بھی مجھے روکے ٹکڑے ہوئے آگے خالی سر چکم تو سے پوچھتل نواغا مجھے زیادہ چکم نے کہنا معلومات در کو چکم باہر بردی تو سے سولو نو نو نو ہو گئے چلی تو سے سولو نو بھی پزیخن شے نواغا مجھتے ویلے شے چپا نیکسٹ پروگرام شے چکم نے کہنا ڈاکٹر سے پغیم نے خبر ہے تریو کنن با مش مختلف چکم بیماریوں نے دیا ٹچ کو پے با خبر ہے تریکو سی خو فرسٹ اف ال وردو ڈاکٹر سے تو پروگرام شے ہر کلے سے مش وے ڈاکٹر سے دیتو سی ڈیلے سی تو منا نا چے تو سی روغلے پروگرام شے مرسر برخ او خوش سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام نزبان بھائی تا سو تم پخیر اگلے سو بالکل ستا سو ڈیرا ڈیرا منا نا کو چے تا سو مل پدونا لن تن وخ کے مل عمر ٹائم را کے او مثلاً دی خلق دا پارا دیر پارا دمنا دا صحت پروگرام تاسو
0: منه
1: دې دې سره راوړی
0: منه چې خوشاله اوسې شه او ډاکټر صاحب خبرې ته به کو په مختلفو بیماریونو باندې سي او د مش اوردون کو ته به هغه غهي ورکو سي او دم کو تاسو سات کې کوم نه کنه کال هم کولای شي ور سره وتر سي چکم چکم اس ایم ایس یا هم کولای شي ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه لاره لشه چې نو زه به تاسو اس ایم ایس چې کوم سي او چکم تاسو پښتنه لاره هغه به ډاکټر صاحب ته مخکې کوم ډاکټر صاحب تاسو ته تفصیل سره جواب درکوي سي خو فرست اف ال پرون چې کوم اس ایم ایس ورول چې ډاکټر صاحب نه د دې بیماریو نه حواله سره لښ معلوماتو کې سي نو هغه به ډاکټر صاحب نه نو کو سي او ډاکټر صاحب د ټولو نه اول د جوړونو دردونو حواله سره چې کوم د کنه د مشورونو اړې زیات پښتنه کې د مش خوانه هړې زیات پښتنه کې او بلکې مش وکړو د جوړونو دردونو چکم دی داڑ جوت سو دے جی چی چان ہب اس طرح کہہ کے ایسی چی کم دمیش مشروم دے نو ہپ مبش مبتلا دی دمیش خان دی ہپ مش مبتلا دی اس چکم ینگ زونون دی آہ ہپ دے بھی مرے شروع ہولی دی اور پ کی دغه بیماری ورته لگے دلی دو نو ددی خبر سره تو سس سوچ چی ددی وجوہات سے دی چی کم د بھی مریض دے جوڑو نو درد نہ ددی سو وجوہات دی کم وجوہات ہے پ وجہ چکم دے کنا جوڑو نو بیماری چکم د مشتول لگے شی پ مش ٹیکو کی ہے چکم دے کنا د نانو د بډاګانو د ټولو جوړونو دردونه کوي چې
1: بسم الله الرحمن الرحیم من خو روزانه د مختلف بیمارو باره کې تاسو ته معلومات درکو
0: جی جی
1: خو چون کې نن دا د دردونو باره کې مثلا د دردونو چې من ته د جوړونو دردونو ډیر مریضان نازي هر دوی مریض چې دی هغه د جوړونو پر یاد کوي اکثر د دې غټو ګونټو دردونه د لاسونو جوړ دردونه د ملا کم جوړونه دي د مهرې چې د مختلفو جوړونو دردونه فریاد کوي اکثر چې دا کرونیک شي زاړه شي نو په دې باندې دا اکثر به تاسو کتلي چې کم زاړه بیماران جوړونه دوی دا ګور سره کګیږي نه غیتا روماتایټس ارترایټس ویل شي یا ورته آسټرو ارترایټس ویل شي آسټرو ارترایټس هغه ټیم کېږي چې کله ویخي کرونیک شي نو به باډي کې وسره جال کېږي سوري سوري شي وسره بے قد معمولی ورزی سره ډیر زر ماتی گین ٹوٹ کی اور سرا نو د ټول ناول دار چې دا موروسی هم کې دیشی دا شانت سے تکلیف راځي یا دا سے بیکٹیریا سے جو جراثیم سے زخم انفیکشن په بدن کې موجود وي نو د هغې د وجې نه هم دا تکلیف راځي یا د یوریک اسید مسئله وي دا یوریک اسید یو داسې سیز دی چې اکثر مونږ ته مریضان راشي د رګونډو نه ډیر فریاد کوي په دې غټ جوړونو کې وړو جوړونو کې د لاس جوړونو کې خپو جوړونو کې دې کې د یوریک اسید ډیر زیات مقدار کې موجود وي دا یوریک اسید دا چې د وینې په ذریعه باندې راځي او کوم مونږ بې احتیاطه خوراکونه کوو د یوریک اسید زیاتیږي جی یوریک اسید د وجې نه اکثر به د جوړونو کې پړسوب راشي جوړونو پړسیږي بیا درد ډېر زیات کوي ټچ کولی هم نشي ګرځېدی په هم نشي کېناستو پاسېدو کې ورته هم تکلیف وي اکثر به دا غټ کمې ګونټې چې دي د دې ډېر زیات تکلیف وي مشران حضراتو ته ینې په مانځه کې کېناستی پاسېدی نشي ګرځېدی د صحیح طریقې سره نشي تکلیف وي ورته ډېر زیات یا د دوی په بدن کې څه قسمه زخم لګېدلی وي هغه جوړېږي نه یا هډوکي مات شوي وي د هغې لپاره دوی مختلف قسم میڈیسن خوړلی وی نو د هغې د وجې نه هم دوی ته د اډوکو تکلیف راځي د جوړو یا د سکن څه قسمه الرجي وي نو د سکن خارخ وي سکن باندې نور څه سوری سیز راغلی وي یا څه سکیبیز وغیرہ وي داسې معمولي غوندې خارخ یا داسې نور د جلد سکن څه قسمه الرجي هم وي د هغې د وجې نه هم راځي یا د روډ اسکیډنټ د وجې نه هم دا تکلیف راځي نو څوک په روډ باندې غورځېدلی وي او د هغې د وجې نه بالکل د طبیعت دا دردونه راځي یا اکثر که موږ وګورو نو موږ د کیلشیم والا خوراکونه ډېر زیات کوو ان د غوړ خوراکونه ډېر زیات کوو اکثر د هغې د وجې نه د یوریک اسید لیول زیاتېږي د یوریک اسید لیول چې زیاتېږي بیا زموږ په جوړونو باندې درد راځي ان اکثر وګورو په یخ موسم کې د جوړونو بیماران زیاتېږي ځکه دغه ټیم کې تکلیف ډېریږي یا دا پټي خوږېږي یا داسې وګورو چې ماسته ډېر زیات استعمالوي یا شمله شو لسی چې ورته ویلی شي دغه سره هم دردونه ډېریږي یا د ګرم نه یخ ته لاړ شي یا د یخ نه ګرم ته راشي دغه ټیم کې هم د بدن دردونه زیاتېږي ورسره یا دا مرچکې ډېر زیات استعمالوي که سور دی شیندې دی مرچکې سره هم دردونه را پیدا کیږي یا داسې یخې هواګانې راشي هغه شو یا ترش سیزونه موږ استعمال کړو یعنی پیاز لیمو اچار سرکه نارنج داسې قسمه ترش خوراکونه موږ کوو نو د هغې د وجې نه هم زموږه د جوړونو دردونه تکلیف راځي نو کوشش کوئ چې د چا هم جوړونو دردونه نو هغوی ځان د ترش سیزون نه وساتئ دا غټ هغه غوښه شوله وریجې شولې مرچکې شو خاص کر دا سیزونه دې نه استعمالوي انشاءالله چې دې سره بیا دردونه اکثر زیاتېږي نو کوشش وکړئ چې له خپل خوراک کې تبدیلی راولي انشاءالله صحت به ورته ملایي.
0: ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب څنګه تاسو یو ډیټیل سره خبره ترې وکړلې اوردونکو که چېرې څه هم پوښتنه لرئ سي نو ډاکټر صاحب نه خپله پوښتنه تاسو هم کولی شئ ترو کال سرو سي مې سه چې کوم نه کوم د مې ښکار او د سیمې نمبر دی هغه زموږ سره نوټ کړئ 0331 66 32 231 د دې لپاره چې ډاکټر صاحب د کلینیک ته هر ډول شی صحت هم میډیکل اسپتال کم سے پٹانگ سے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقت سڑے رکھانے کے لئے سر نزی بالکل خواب خواہ اب دے جیتو سر اللہ شہ ڈاکٹر صاحب نقبل چیک اپ اور علاج قوال شہ سے ربشو ڈاکٹر صاحب ددی چکم علامات تھی جی جڑوں دردوں چکم علامات تھی نو آغا علامات سے دی یعنی چکم ہر عام خاص پتہ وہ لگی چی دا کام من علامات تھی نو دا علامات میں ہم ہاں پشے موجود بھی چاہ خاص دی
1: بالکل دا ٹول نغٹ علامات چی دی دے دو ٹول جوڑوں چی سن ہم دی دا ټول جوړونه به درد کوي اکثر به جوړونه کې پړسوب راشي سوروالی به پکې را پیدا کیږي یا د دوی د جسم څومره جوړونه په هغې کې به سختوالی راشي دغه پټې چې کومې دي هغه به سختېږي ورسره یعنې وچوالی به پکې راشي جوړونه به درد کوي هینکېږي به دوی ته به خوب باقاعده محسوسېږي چې زما پټې بالکل وچوالی کوي بدن به ورسره کمزوری کیږي یا داسې نور څه تکلیف وته راځي، یا مثلا کبي څوک ټچ کوي نو د زړه به ورسره خرابېږي. نو د جوړونو یا د پټو بیمار چې وي دوی ته دردونه ډېر زیات شدید وي، نو دغې په وجه باندې دوی بیا برداشت هم نشي کولی. جوړونو کې سختوالی راشي، تکاوت کمزوري پکې راځي، یا ټول بدن کې به اکثر پړسوب راشي. کله هم د چا جوړونو بیماري وي هغوی په بدن کې پړسوب راځي. یعنی د هغوی په خاص کر د جوړونو علاقې چې ځینې چې کوم دي لکه غټ جوړ شو، لاسونو جوړونه شو، د خپو جوړونه شو، یا داسې نور لاندې راشي ورپسې د خپو ګوتو جوړونه شو، دا ورکېږي پړسوب را پیدا کېږي، یا ورسره ټول خپې سوزي، لا دا جوړونه ورسره سوزي سړیږي کوي. دې سره بیا د دوی خوب ورسره ورک شي، دردونه د زیاتوالي د وجې نه بیا اکثر د دوی خوب نه وي. کیناستو پاسېدو کې ورته ډېر تکلیف یعنی کم حضراتو چې د جوړونو تکلیف وي، داسې مریضان بیا ګرځېدی نه شي، دوی ته مختلف تکلیف یعنی په تګ راتګ کې ورته تکلیف وي، ناسته ولاړه کې هغه د کونټې سهارا لي یا د بل څه سهارا لي هغه ګرځېدی نه شي، یا داسې یخ موسم راشي یا د هغې کې جمع شي، یعنی په هغې کې مغوی ته بیا ډېر زیات تکلیف وي، یعنی مثلا هغه یخ هوا ته بار موسم ته نه شي راوتی. یا د کم هغه زمیندار حضرات چې هغوی اوبو کې کار کوي، یا داسې نور څوک په هم په اوبو کې کار کوي، یعنی د اوبو کار روزګاري وي، نو دوی ته بیا د شپې د مخه بیا دردونه زیاتېږي، یعنی جوړونه دردونه کوي، ځکه چې دوی ټوله ورځ په اوبو کې کار وکړي، نو بیا د شپې خامخا بیا جوړونه پټي هډوکي دردونه کوي. یو ورسره ملا درد کوي، د ملا پټي ورسره درد کوي، سټې ورسره خوږېږي، د اولي شولډر شو دا ورسره دردونه زیاتېږي. یا د جسم څه دا واړه واړه هډوکي دي، د لاسونو هډوکي شو، د خپو د ګوتو د هډوکي شو، د لاس ګوتو دا کوم هډوکي شو، دا ورسره دردونه کوي. یا اکثر دا ګوتې خو سره خوږېږي، نو دا ته ټول د جوړونو تکلیف د ټول نغټ.
0: صحیح ده. یو کلر در سره دا وو ګرو ډاکټر صاحب سوک دي کوم ځای نه دي. السلام علیکم. السلام علیکم. جی پروگرام شه در هر کله سره مشو. هلو اوکے سی د تاسو کال کاټ شو سبهر هم به کوشش کولای شي چې کالو کې په 0331 66 32 231 له واچ کوم د مش پټی سال نمبر دا کې درمه نو تاسو په یم نه کال کولای شي 0963 511 488 په دې نه کال کولای شي او 0331 66 32 231 په دې نمبر باندې کوم نه کې نه بالکل کال کولای شي. سه پوښتنه لاره د ډاکټر سیمنا نو ډاکټر سیمه تاسو جواب درکوي چې نو راشي پروګرام کالو کې اسی میں سے کوالے شی ڈاکٹر صاحب نے خپل پوښتنه کوالے شی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے سی بہر دی تسی اوس مشتروسی خودی میں شواس میں خپل تاسو نه درسی خاصی معمولی معمولی تسی شواس کوم د کنار روان دی خودی میں شوا اوس تس تن درسی یا کوم د کنا بل سو چې کدل شي نت ورک مسله کې دل شي سو بہر اوردم کوټرای کول شي کوغوري چې ډاکټر سم نه پښتنه وګه په پروګرام شنو کالو کې 0331 66 32 231 0331 66 32 231 هم په دې نمبر باندې رابطه کولای شي ډاکټر صاحب سره. ډاکټر صاحب راو شو چې کوم د کنه بلې بیماری طرف ته برا شو کوم چې ډېره زیاته کامن ده چې او ډېره زیاته عام ده چې هغه بیماری ته چې د بواسیر ولا چې بواسیر مریضان ډېر زیات دي چې بیماری چې کوم د کنه ورځ پورې شوتې شي په دې باندې خبرې ترې کوي چې نو یو کله در سره اول بل سره خبرې کوي چې السلام علیکم. جی دنه خوري پروگرام شته ته کله سره مشي آ منه نه خوشاله اوسه شي څه پوښتنه لري یو ډاکټر سیمنا
2: جی بای دا پښتنه دا نه چې دا نن څنګه دا ګرمي خارښ کوي کنه دا ځکه چې دا نن څنګه وخت کې تخ پر نه کړه چې له خوي لا شي دا چې راشي.
0: اچھا دا نه خارښ کوي؟
2: نه نه نه نه نه نن څنګه دا خارښ نه کوي سړی و دې نه
0: کوي ګالا. صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب جو درکے ریڈیو اور ویسے دیجیے مننا جی. ڈاکٹر صاحب سے جواب ورکوي ګلا خرش کوي سي
1: بالکل د چاچ هم د ټانسل مسله وي یعنی د غلو مسله وي
0: زه
1: تر دا د ماشومان تر ازي یعنی دا د مختلف وجو ناراضي د ګرم خوراکونه یا یخ خوراکونه کې یعنی ګرم خوراکونه هغه چې مثلا کې مرچکی و غیره ډیر زیات یو دور پسې یخ کول ډرینکس و غیره بوتل استعمال شي نو غلا سره خرابي یا یخ بوسو کوسکی د هغه سره غلي خرابيږي نو کوشش ته وکي چې چا هم د ټانسل مسله وي نو دې ځان د یخ نه وساتي ترش نه وساتي د مو اچار شو داسې د ترش خوراکونو نه ځان وساتي د مرچکی نه ځان وساتي او د یخ اوبو نه ځان وساتي نو د کورنۍ علاج دی چې مثلا سړی ګرم خوراک وکي او لږ نرم خوراک وي ځکه سخت خوراک سره بیا غلي خوږیږي لږي لیک انفیکشن پیدا کیږي نو بیا به هغې ته پاره د ټریټمنټ ضرورت وي نو کوشش دې کوي چې د یخ نه او د غوړ نه سره ځان وساتي چې غوړ سره هم مرۍ خرابیږي بیا بار بار د مرۍ و تازه کوي او هغه کوي به صفا کوي بیا خو بیا هم هلته ګلي راغټیږي پړسیږي ټانسل دې جوړیږي نیای کې زخم راځي نو کوشش دې وکړي چې د یخ او د غوړ نه ځان لږ وساتي لږ ګرم ګرم خوراک وي خو چې غوړ پکې نه وي یعنی سپور خوراک وي دغه سره هم واپس ګلي ټکیږي خو لږ احتیاط کول پکار دي یعنی ماسته شو شمله شوه
0: بلکہ لڑ دیر سر سر پہ خبر ہے کچھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. اوکے باہر آتی نیٹورک دیتے سے فیل شا بے کوشش کا والے شکار ہوگئے پہ 0331-6632-231 اکثر دا نیٹورک دیتے سے تا مسئلہ دے چی کوشش ہوگئے کہ دا من اردن کو چکالا تسی کال سکا ویس چی تی تسی کال مشتمل ہے اوشی خاصی زو لش بدا لکی یادا سے تلو اوشی چالتا سگلالی پورو بھی نو کوشش کوئے چی سگلالی پورو بھی آزانے کال کوئے نو بے بدی مشتی تسی خبر پسی طریقے سرکیشے دن لو اٹرسی مصر ہو چی مائدہ میں ڈیر سواسی دا ترخ سیسنے چی
1: بالکل دیتا منگا ایسیڈیٹی وایو چې چا هم میده تیزابیت کوي کاغه چې تور چې اس کی پراټه خو یا راز غل خوراکو کې د هغه د وجنه د هغه میده سوزی
0: چې چې
1: دې خو دې یو د دغه سیزن له ګرم خوراک نه لګي پریزو کې یی دا هغه ټغه خشوله پکوړه سموسا تور چې پراټه د سی غل او ګرم خوراک نه لګي پریزو کې او بل دې د چپاډوري ټیسټو کې نو د سره دې د چپاډوري وګورو چې شتا یا نشته دې نو احتیاط ډیر ضروری دی.
0: صحیح ده. السلام علیکم. خیر ده چې تاسو ښه یو؟
3: الحمدلله مو دا په سره غواړم چې ډاکټر صاحب
0: جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟
3: رضا خبرې کوم د څنګه رضا باد
0: جی رضا به یې څه پوښتنه کوي ډاکټر صاحب نو سو کوي جی سرګزي هلو هلو جی رضا به دې تاسو ته د مې شواز درسي هلو رضا بھائی سے پوچھتے کور گشتل ہو بد قسمت ہے سر دوم زلدی دے دو کال چکم دے کنا اگر کٹکی شی دوسرا سگنل لو مسئلہ چکم دے کنا اگر رضیات دا کوشش ہوئی چتا سو بیا کالو کے پروگرام شر سر بیا برخ چکم دے کنا غو خلے 0331-6632-231 من کتر من اردن کو سب پوچھتے نہ لرے سی اگر کول شی اور ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھتے نہ لرے ڈاکٹر سے بتاو تو جواب در کے سی 0331-6632-231 من کالو کے سی 0331-6632-231 میں نکال کے والے شے 0331-6632-231 دغه نمبر نوٹ کے ڈاکٹر صاحب نے سے پوچھتے نہ لارے ہوں پدی نمبر ہے اوکے جی. السلام علیکم. خیر دے جی جناب سو خبر ہے کہ وہ کم سے نا گلو سا سڑا ہوشے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیرا سے تو من گلو جو پوچھنا مل رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے. ہیلو ہیلو جی گلو صاحب ڈیری خوشی عمر دس عمر تھا گلو ساس
3: تقریباً 50
0: کے بھائی اور وزن دس عمر تھا سرنگے کم دا بڑے پیسہ بنے گلو سستا ہمارے ماشاء اللہ سے سم برابر ہے پچپن کی ہے سہی دہ وزن خود مالی دلے دے ماشاء اللہ سے سمر بہ وزن گلو ساس
3: پچپن کے بہن پچپن
0: کے پچپن کے مکو گلو ساس پچپن کے ہوتا بچے دے جواب گلو سا صحیح رکھنا ریڈیو اور کوشش ہو کے کوشش ہو کے ڈاکٹر مشورہ ہو کے ڈاکٹر صاحب مشورہ دیر کی چپسو کے مسئلہ دا اپشی رگونا سخت سے سخت والے کے مزہ بڑے تو بہتر نہیں صحیح مشورہ زیادہ صحت عمر وزن انسان تا گرزدل تکلیفی جواب کو بل کلر بزن سر واخل سی السلام علیکم خیر دے جناب سو خبر ہے کم سے نا
4: ہلو
0: جی سو خبر ہے کم سے نا
4: ہلو
0: جی سو خبر ہے کم سے نا خبر ہے ریڈیو بند کے کہنا جی ریڈیو نے بند ہوئے ہلو ہلو کہ جناب ریڈیو بند ہوئے ماتا کال کے جی دس ریڈیو چکن کہنا لگے بولے گا ماتا کہ دس وڑے جاتا لش گرانا شی لش ریڈیو بند ہوئے ریڈیو کے جیتا سو آواز ماشاء اللہ سم خوش اللہ رہوں گا سم سفر رہوں دے سی تو تس آواز ہم سوچتا رہے خلش کوشش کرے جی تس ریڈیو بند ہوئے سی السلام علیکم السلام علیکم صحیح سی لش کوشش کوئے کہ درمانہ اردن کو بار بار ویل سی چکل ہاں تو سے کال کوئے لش پتہ سلائی سر کال کوئے لش سیڑتا کیج ہے اور سی کم لکی کل تاسو سیڑتا شے پتہ سلائی سر کال کوئے نو بیبدی تو سر دیمش خبر سی کیج ہے اور سی کم لکی نو تاسو آل دکی خپلے کی سر لگیا وی بلتا غشق کے خبر سر کوئے سالا پیورا گئے ملاو شو کال سی اور دل دکی چکم لکی نو مجھتا مکال ملاو کڑی نو لش موبائل تاسو چ کوئے سی السلام علیکم جی جی السلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام خیر رسول خبر کے کم سے نا جی رضا پروگرام سے ہر کل ہی آیا
4: ڈاکٹر
0: صاحب نے موجود
1: بالکل علامات اکثر دا جوڑوں کی سخوال رشی جوڑوں کی پرسوب رضی کے نسو پاسیڈو کی عورت تکلیف ہوئی خپی و سرسوزی خپو بانے دردی پوندی خوگی اور سردا ٹول دی یورک ایسڈ دوا جی نے بھی کوشش تھی قبل ایسی چاول کلینک تراج کلینک تمرا جن بے دے پرہیز کی غٹا وخا اوری جی چاول شو دادی نے خوری مرچکے دن استعمال ہوئی ترش خوراک دینے کے مست شملہ لسی وغیرہ دادی نے استعمال ہوئی ان شاء اللہ دے سر بم دے دا تکلیف خوی نے مثلا دال شو دادی نے خوری نو بل دی دوی لکھ پل دا وزن خیال و ساتی دا وزن دی لکھ کم کی ان شاء اللہ جی بیا بے ہم دا دردون نے یا بل دا دردون چی دا وزن دا زیتوالی دا وزن ہم راضی
0: صحیح رہتی دیر مننا 0331 66 32 231 من کے درمان اردن کو بالکل کال کولے شی کا سہ پشتن لاری سی نو بالکل کولے شی ڈاکٹر سپتا کالو کے خپل پشتن تھی نو کہ السلام علیکم وعلیکم
5: السلام
0: خیر جی جناب سو خبر ہے کہ وے رقم سے نا شیخوتار نہ خبر ہے کوما شیخوتار نہ سو خبر ہے کہ وے
5: تیم دیوانہ خبر ہے کوم لکن سبا خدا کیم سے نہ پوچھتے نہ کوم سے نن سبا دی میدی بیماری لکھ دے رضیا تھا ہا خاطر دا خلق دا شرک خوی دا خوی
0: صحیح صحیح ملگر خبر خبر سید جناب ڈیر من سے خوشحال ہو سی اچھے سے
1: جی بالکل دے چر سب مہدی تکلیف نے جو چرگ خوراک مثلا چرگ وخا شو غټ وخا شولا پکوڑا سموسا کباب شو انڈ شو دا جی چا هم اچ فایلوری بھی او داغه د مهدی جراسیم فازي ټي وي مهدی سوزي گیس کی قبض کی نو دا خوراکونه دی نه کی زکه چې د دې د وجه نه به په سر باندې بوج راځي ټینشن جوړیږي ډیپریشن جوړیږي یره پی راځي خوف پی جوړیږي نو دا مختلف بیمارو تکلیف ته جوړیږي زکه چې د مهدی خیال ډیر ساتل پکار دی او څومره چې ګرم خوراکونه دی دا نه کول پکار دی
0: صحیح دی چې السلام علیکم جی رو سو خبر ہے ہیلو جی جی جی جی خنزلہ بھائی خیر کلے درتی ہے پروگرام سے ماسی برابر ہم تاسو خی ہے جی خنزلہ بھائی تاسو سے گولو مزلہ دا ورم آواز دی راجی تاسو خی ہے زی بالکل خی ماسی پختنا لرے ڈاکٹر صاحب نا جی جی جی ڈاکٹر صاحب زما کال سلسلہ بس سٹاپ کو ذکر سے نن مش په خبره پیښه ونه دی په خبره سره پیښه زمل وای چې بای ز زمل یا چې دم رتی لخ نه وی او بیا ها چې کوم د کنه خله محسوس هي او چې کوم د کنه تری خر ته لګیش
1: بالکل دی ته مونږ سټوماتایټس وای د خله چې کوم د غدی په خله بار بار پخیږي کاغه د لخ خو خو ډیرو خو خو خله پخیږي بار بار دا ټول د میډی د تیزابیت د وجن خله پړسی او خله ور سره پخی معلومات بار بار پخیگی وینه راځي یا خلینه بدبو راځي بوئی کوي نو دا ټول د مېدی علامات دي ور سره
0: صحیح ده چې السلام علیکم السلام علیکم
6: وعلیکم السلام دا څه چی صاحب
0: خیر ده زی غزور حساب دینو هلو چا ته دې کال کړې
6: ته چا کې
0: ته یو فون خل پلان ته دې کال کړې دې جناب بالکل ریڈیو تو دیکھا کڑے دے اور چکم دے کہنا ڈاکٹر صاحب سر دی خبر ہے کیش ہے سرنگ سی
6: ڈاکٹر
1: بالکل خوراک گرم خوراک اور سخت خوراک سموسا پکوڑا کباب مرچکی دا سیزون دی بند کی دی با اس رازما بیا سی راجی خدا ټول چې سمر علامات دی دا ټول د میدی اچ پایلوری علامات دی کوشش دی اولو کی چې خپل د میدی ټیسټ دی وکی د ډاکو د سماتینا سټولج پایلوری دی وکی دا غینه پس تی بیا کلینیک ته راوړي نو ان شاء الله چې خو بهترین علاج به ورته ملو شي نو بیا هضم خراب نه به ته زړه خرابي نه به سر بوجو
0: السلام علیکم السلام علیکم جی اور سو خبر ہے کم سے نا
7: خبر
0: جی جی
7: مسئلہ
0: یار بدی ٹینشن کیوں مجھے جدا سا مسئلہ کے دے سے ہیلو اها پښې دې خوشي شي
7: چې ما خوشي شم
0: سيد عمر دې سمره ده
7: زه په تلګې ده خو املا
0: دې خوشي شي سيد املا دې خوشي شي پښې دې خوشي شي عمر پته شته ته کنه شته عمر دې سمره ده
7: بل لا ګو کار دا غچې
0: څه شي کوي ریڈیو یو خدای پاک سی ته نت ورک چکم د کنه ډاکټر سپډیر چاته مسلې دي زو یو خبره کوم ابو بل خبره کې نو سی
1: بالکل دو ویجر زما د جوړونی د مسلم لام یو سره کوي او زه د وبوی لګوم
0: سپارس کاله عمر
1: سپارس کاله عمر اند کی اکثر دای چې د پټو کم د کیلشیم کمیره د وټامینز ته کمیره نو د کوشش دی وکي چې د لګ د غټه غوخه دال و غیره داري لګ پریګ دی مرچکه او بل کول ډرینکس و غیره دا یې نه استعمالي او بل دی کلینیک تراشی د تمن یو دوه ټیسټونه کوو یو د جوړونو ټیسټ یو ور سره د وینې ټیسټ دا ورته وګ چې رسم مسله ده چې کیلشیم کمې ده سو یا یوریک اسید ده سو وجدا چې کمپلیټلی پته ولګيږي نو ان شاء الله چې دی بیا میاش دوه د استعمال کې ان شاء الله مکمل به مسله حل کیږي خو دی بیا کلینیک ته مخاوي زه
0: صحیح ده چې کلینیک ته بالکل ویزیټو کو ډاکټر سم نه دی په کار په دغه سول عمر کې چې کوم نه کنه جوړونو دردونه یا دملا دردونه سو وایو چې کوم نه کنه په دغه کم عمر کې دا مسلې راتلل
1: دا مسلې چې دی جوړونو دا کم سه کم د 40 نه پلس راتلل په کار دی مثال یو 50 کال نه پس راتلل په کار دی خو نن سبا دا الکان چې دی ان د کمزوري د کیلشیم د کموالی د وجنې مثلا بي خپل روټین سره صحیح خوراک نه کوي او دا چټپټي خوراکونه کوي نه غوښمه مثلا پټ شولې هډوکي شو وینه شولا جګر شو زړه شو معده شولا دي ته پوره صحیح خوراک نه ملاوي نه دي د وجې تکلیفونو د وجې به د یوریک اسید زیاتیږي د چټپټي خوراکونو سره یعنی دا سټینګ شولو دا سينور قسم بوتلونه شو دا چټپټي خوراکونه کوي د دې وجنې به په جوړونو درد او د پټو کمزوري راځي نو دا بیا مختلف طریقې لري نو الله دې وکړي چې دا ځوانان د دې لږه نه ووړي او مثلا د دې خپل صحیح خوراک ته په توجه وشي.
0: صحیح ده صحیح ده. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. جی جی جی تاسو اوس ډېر زیات کړکی شې زو بدل کې کچه تلګ نت ورک صحیح شو. سرنګا جی اوکے سی کشیر اردن کو تاسو رزنګ نمبر یو تاسو ماته پزنګ نمبر هم کال کولای شي 0313 785 1884 باندې کال کولای شي 0313 785 1884 باندې هتو سی کال کولای شي کدر مر اردن کو کچیر تاسو را چکم نیٹ ورک غا سٹیبل وی تاسو را چکم د کنه غسنه ترتیب کی شي د زنګ نمبر نو تاسو زنګ نمبر باندې کال کولای شي سی کدر مر اردن کو 0313 785 1884 باندې کال کولای شیخو جی کلینک کم زمگا نمبر دے اگا ہم زن سر نوڑ کے 0331-66-32-231 پدے نمبر بندے ہم بلکل قدر من اردن کو کال کولے شی رتک کولے شی او چیسا ہوں مسئلہ یہ غطا سوی دو ڈاکٹر سے اپنے پشتانہ کولے شی ڈاکٹر سے بتا سا بلکل جواب در کوئی پدی پروگرام شی ڈاکٹر سے اپنے خپل ملومات ہم کولے شی دین الوار ڈاکٹر سے چکم کلینک تا آتا ہاں رت لے شی ڈاکٹر سے اپنے سکم دکھن آگا آلتا چیک اپ ہم کولے شی آتا علاج ہم کولے شی ڈاکٹر سے رہ بشو چونکہ دو بواسیرو چکه ما مسله ده په دې بلش خبرې کو بواسیر چې سمره حساس مسله ده چې ډیر اکثر چکم پیشنټ دي بیماریان دي او کې د بیماری چکم د لیدلې شي چې وته د بواسیر باندې مسله وي چې بواسیر هول زیاتې شي سو جو خاطر چې
1: بالکل د بواسیر چې سمره هم تکلیفونه دي یا مثلا غزيات تر په اولډ ایج کې راځي نه چا عمر زیات وي ان په دغه زیات عمر کې هم د بواسیر تکلیف راتلی شي د ډکو د سماتي زی کمزوري شي یا د پالش د کمزوري شي یا اعصابي پټ کمزوری شي یا دا چې گرم یخ موسم کې دا تکلیف راځي یا دا گرم خوراکونه د وجې ناراضي یعنی دا کباب چاول غوخه یا دا سی تور باتنګن شو د استعمالیږي یا دا چا دایمي قبض وي یعنی قبض ډیر زیات سخت وي دا غي د وجې نه هم دا تکلیف راځي یا دا چا موټه فزيات وي دا غي تکلیف نه هم او بل دا چې مورسي هم کې دي شي یا دا هغه خلق چې د هغوی مسلسل ناستوي نه ټیلران شو داسې موچیان شو داسې ډرایوران حضرات شو یا دفترو کې څوک ناشتي همیشه ناشته کوي نو د هغوی ته هم دا تکلیف راځي یا د چا د وزن د زیات پالي وزن یا څوک وزن کار کوي د هغوی د وزن هم راځي یا داسې زنانه چې پرګننسي دوران کې تکلیف هم جوړي یا د چا د جګر بيماري وي د لیور ډیزیز وي د هغوی د وزن هم راځي یا د چا بادي بواسیر وي نه ګیس جلن خارش وي پکې یا خونی بواسیر وي یا کیوی راځي جلن کې خارخ کیږي یا د دننه کم بواسیر دی هغه د وجه نه یا د اکثر د دننه کم بواسیر چې دا ډیر زیات خطرناک دی د کل نه کلا خپل هم خوشي خو کلا د دغه رګ کې پړسو براشي دغه بهر تروزی بیا اکثر درد هم کوي او ځینی چا درد کوي د ځینی چا درد نه کوي اکثر دغه درد چې دی د غوټه بهر طرف ترازی او یا واپس پخپل ځي یا اکثر د سیږي د غوټه یا د رګ بهر تراشي او بیا دوباره واپس پاتې شي د نن زینه اکثر مریضانی بیا د لاسو په ذریعہ باندې بوزي یا د اوسره خارخ کوي درد کوي سوځي کوي او د غوټه بار پاتې کیږي یا دغه د ډکو د سماتي سره هم خوږيږي یا د ډکو د سماتي نمخ کی یا رستا دي سره وین ناراضي کتره کتره وین ناراضي قبض وی پملا باندې او سره درد وی د دې ټول نغټ وجوهات دي
8: صحیح ده سی یو کلر در سره ګورو څوک در سره او سب پښتنه کوي السلام علیکم جی جناب سو خبر ہے کہ کم سے نا
9: جی اپنا دل خبر ہے کہ لڑا دا رہا نا
8: جی پروگرام سے درتا ہر کلے سڑے مشی آئے
9: افشان ہوتا افشان ہوتا خیر دا
8: خیر دا جی سو پشتا نا کہ وہ ڈاکٹر سے ہم نا
9: دا پشتا نا کہ وہ چھے جو اور کوئی معصوم دے تقریباً اتا کالا لس کالا عمر یہ دائیں
8: ہاں
9: آگا دے سپے بار بار متیاد دے کہی تسے متیاد دے پہ بیشتارا سے کہی چھے وہ کہتا کہ تو دوائی نوائی دائی کو نہیں مولا
8: صحیح دا اور ڈاکٹر صاحب جو در کے تو سی ریڈیو اور ویسے دو چی
9: چلو صحیح
8: ڈیر من نے سی قدر من سی جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل من خو بار بار پروگرام کی وایو چ کم ماشومان پکتن کی میچاز کی یا غی دل لس دول سو کال عمر وی اتو کال عمر نه وی لس وی نو بالکل دی په هم پیت کی ہا بہترین دا وشت دی دی بیا مثلا وای چ یو مش دا استعمال کی انشاءاللہ الحمدللہ بالکل بعد وی دی میچاز نه کی نو کول شی چرای ولی یو وزٹ کی کلینک تا دا وی ولا واخلی الحمدللہ بیا با کٹ کی میچاز نه کی
8: صحیح ده سی صحیح ده ډیر څه ته مننه ډاکټر صاحب را بشو چې کوم مش کوم ټاپک د بواسیر علامات ته سی بواسیر کوم څه علامات ته سی
1: بالکل د بواسیر هو ډیر علامات تي خټول نغړداري چې دته با پډکو د سماتي کې وی ناراضي او د بواسیر کمی غوټي چې د ډکو د سماتي سره اکثر بهر روزي بیا درد کوي تکلیف یې اکثر د پډکو د سماتي راسنه بهر پاتې کیږي یې اکثر د لاسو په ذریعہ باندې واپس بوزي یا اکثر زین نه بار پاتې شي ډکو د سماتي او سره خارخ کئ سوځه کئ درد او سره کئ وینه او سره راځي د هغې د وجه نه بیا زیات تر لګه لګه وینه راځي یا کتره کتره وینه راځي دغه سره به دوی کې د وینې کمواله راځي اینی میا پکې پا جوړیږي یعنی دوی ایج بی لیول چې دی هغه 9-8-10 ته هم راتلی شي یا عام بواسیر کمی د غوټي چې دی د ډکو د سماتي سره بهر راځي به د باو سره واپس هم بوځي یعنی په لاسو په ذریعہ باندې ځي یا اکثر په خپله واپس لاړ شي خو بس حالاتو کې بیا اکثر چې ډېر کرونیک شي زوړ شي بواسیر نو بیا دا نزی یعنی بیا دا بار پاتې کیږي اندې کې بیا زخم هم جوړ شي یعنی بیا وینم زی او اکثر مریضانو نساس کې ساس کې ویني شکایت کوي یعنی دغه بهرنی کم بواسیر چې دغه غوټه بیا بار پاتې شي د غوټي د نزینه بیا د دې مثلا وایي چې دا ډېر ټایم په دې باندې وړي نو بیا پرشن پکار دی مثلا شروعاتي وی میاش درې سلور شوی وی خدا دنن وی بار تزی او بار نه واپس دن نزین نو دی الحمدلله بهترین علاج کیږي نو کول شي جی دوی د هومپاتیک طرف تراشی او یو خو علاج دی اصل کی مثلا خارخ بنه کی درد بنه کی سوزه بنه کی وینه بنه زی پس خزه بیا مثلا دوی کی ناشته شي اوس دوی کی ناشته هم نشي تکلیف ورتا ان مثلا د چا خواته هم نشي کی ناشته دي سره ګیس ډیر جوړیږي خټه کی आवाजونه راځي یا قبض وی وسره نو دا مختلف علامات دي کی راځي نو کوشش دیوږي چې دی دی د هومپاتیک دوا استعمال کینو الحمدلله بالکل د دی خو علاج موجود دی
8: صحیح دی صحیح دی سی بلکل تر بویر شو ګورو سوک تر سره او د کم ځای نه دی او سپشتنه کوي سو بهر حال د نت ورک په مس وچه باندې د تاسو کال کوشش کوم چې پک مخه پکې شنه خو بهر لکه در مرودونکو معذرت کوم مزید اغه چانه چې سو کول

0: کار کول غوړي هو هغه چې کوم نه کنه کال پی کې شي نو یا غوسره د مش خبرې نه کې شي نو هغه ټول نه معذرت کوو جناب ډاکټر صاحب راو شو دین لواچی دما چې کوم ته ویلې شي چې کومې بیماری ته سلاندې ویلې شي نو د دې چې کوم د کنه په دې مده به خبرې ترې کوو سي نو لښ په دې هرته وایي چې د دې سلاندې سوچو خاطر سي
1: بالکل د چا استم وی سا بندی وی سا لنڈی وی یا دم وی ان دا د دوی د وینی کم والی د وجی یا د سر د زړغټ والی وجی یا د مورسی هم راتلی به یخ واگان سرا یا خشک موسم یا نزله زکام وی یا د دې ته بار بار زکام کیږي د خوراک نه هم کیږي یا د کم خوراک د زیاتوالی وجی یا سیګریټ شو ته ماکو شو چیلم شو د زیات استعمال شي یا داسې ګلونه شو شنه بوټي شلو د یا داسې دوړه ګرځ او بار دو شو یا داسې د کیمیکل کارخانه شو د ربړ یا پلاستیک داسې د دینه دوی ته الرجی کیږي تکلیف ورته کیږي ټوخی ورته کیږي یا داسې دواني دوی استعمال کیږي دغه دواني زیاتوالی د وجې نه دوی د پړپوس د لنګس کمزوري راشي یا د سانس نالی کی مثلا تنګواله راشي ایک انفیکشن زخم را پیدا شي اندغه د موږ نفس تنګي یا سالنډي هم کی ویرش یا د مده د بیا په ذهن باندې د باور راځي مثلا د بکتریا یا د ټی بی جراثیم شي د پوزه کې غوخه جوړېدل شو یا د هډوکو کمزوري یا مثلا د ماشومان په زړه کې سوري کېدل نو دا د غټ غټ وجوهات دي
0: صحیح ده جی علامات دې د سې ډاکټر صاحب
1: بالکل د دې علامات چې دي ډېر علامات دي خو کوم مشهور علامات چې دي د بساو سره تنګي د دوینه مختلف کې وختونه باندې باندې د دورې راځي د تکلیف پی راځي هو هر وخت نه خو کله کله پی راځي یا دغه د جسم چې دي د دې ورزش یعنی کوم خلک سخت ورزش کوي ډېر د زور والا دي سره سا بندي سای را ماتيږي یا د سا خستو کې ورته تکلیف راځي نسا کم کم اخلي یا هغه مریضان چې هغه په کمره کې ناسي او هغه په سیور را بند شي تور تیار شي نه دی سارا بندي سا نشي اخستل یعنی په تنگ زی کې یادا سي تنگ زی یادا سي په کمره یادا سي تنگ هر څنګه یې چې راشو وځي تنگ وندې زیوی نو دی کې دوی ته سا اخستل کې تکلیف یې سایرا بندي یا دی باندې وچ ټوخي وي یا بلغمي ټوخي وي دغه ټوخي ډیر زیات تنگي کې پناست یا په ولاړې تکلیف ورته زیاتیږي سا به مثلا دغه بلغم چې د پسینه باندې ډیر شونه به دي چې سینه بریخ کوي سینه نه مختلف قسم اوازونه راځي او بل دې سره دی چې وزن سره کمیږي سره کمزورې کیږي یا داسې کار کوي چې دغه دوران کې د سا بندي دغه د سا بندي مریضان چې دي دوی د سینو نه مختلف قسم اوازونه راځي یعنی هغه د سا ایروی چې دغه تنګ شي د لنګس کې تکلیف راشي دغه د وجنه دی ته بیا تکلیف سا اخستو کې یاد نزله زکام دی باندې بار بار اټیک کوي یعنی دغه سره هم د نفس تنګي د زیاتیږي یا بلغم کې اکثر داسې لګه لګه وینه راځي ټوخې کوي چې وینه راغورځي یا د پیپړو کې نه لنګس کې د دوی بو شي هغه د زیاتر یا خم زمیدار حضرات چې هغه داسې ډوډي وغیرہ کار کوي یعنی په پټو کې کار کوي پاږي کې دا ګرد غبار وینه دغه د وجنه مغوي ته دا مختلف قسم تکلیفونه راځي او چې کم سمره هم مریضان دي د دامي یا د بلس نو د صابندې سمره مریضان دي دوی ته د شپې په وخت کې غوړ خوراک نه دی کول په کار یعنی دې سره د دوی د تکلیف زیاتیږي داسې مریضان چې بیا غوړي خپل شي ګرمې ساتي داسې شدید قسم د جسمانی مهنت نه کوي چې دوی ته تکلیف جوړیږي د لوګې شو د ګرد غبار شو د شانزینو ته د زینه چې دوی ته دا تکلیف نه جوړیږي نو مثلا دوی د یخنی استعمالی یعنی د یخنی اسوپ وغیره د هغه د خوري او استعمالی اندي سره به دوی سینه ګرموي بلکې دا چې چا څومره هر قسمه بیماری وي نه چا معدې مسله وي د معدې زخم وي د معدې ګیس وي د معدې هضمه نه راځي په معده باندې خوراک بوچ کیږي د معدې د خوراک د بوچ کولو مثلا د دوی زړه خرابیږي الټه ورځي زی په سر باندې بوجي غوسه ورزي یره غبرهټ پر ازي ټنشن ډیپریشن ورته جوړیږي قبض ورته راځي او د سماتي سختي یا پورس کې دوه درې زلزي یا دوه درې ورزي پزي یا چا بواسیر تکلیفي غدا خونی وی غبادي وی ان ګیس ور سره ډیر جوړیږي سوځي کې درد کې یا د دې سره وینه راځي یا د چا د ګردو تکلیفي په ګردو کې کاني وی ګردو کې شګر راځي یا ګردو باندې کم هایډرونیفروسس شوی وی تکلیف راځي یا د چا د جوړونو دردونه وی ان کاغه د یوریک اسید ډول یو وجوي یا د چا د
2: It's 9 o'clock.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: Your music, your request.
5: This is Radio Station. Radio Aman.
6: Welcome to Radio Aman 88.4.
0: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یود لارای الشفا دواخانه شوال مارکیٹ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
7: اللہ گواہ دی ڈیر علاج میں ورلا اکڑو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ مایوس کول نڑ کی دو بس مال چا مشورہ راکا دا اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفائی

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونو گرانو مینوالو تاسو ټولو تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نا د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. گرانو مینوالو مات ویل کیږي تاسو قربا اکرام خان اور تاسو د وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نا بالکل

حجی قربان ډیره ورځې بعد مې در سره چې کوم دین او هغه پروگرام کیږي د شپې پروگرام نه هونواله لسو پورې او هغه ماشاءالله چې کوم دین او بالکل لایو براه راست تاسو خدمت کې حاضر یم او د اتوار ورځ چې کوم دین او هغه تیر شولا او خپل ورځ چې کوم دین او تیر شولا د اتوار ورځ د ډیرو خلکو لپاره د آرام ورځ وي او د ډیرو خلکو چې کوم دین او هغه پکې کارونه راټول شي ځکه بعضی خلکو پکې خپل ټول کارونه چې کوم دین نو هغه اتوار ورځ تفریح وي کنه چې ان شاء الله د اتوار د ورځې کارونه وکاو نو زکه می وی چې ماشاء الله خپل ورځ تیر شي هغه خبره ده چې خیر خیریت سره تیر شي کنه نه ته چاته نقصان ورورسه نه تاسو کو نقصان ضرورسه او صحه دي سره نشي نو ډیر زیات خپل د ورځ تیر شي کنه او انسان دې د خپل خیر او د شر نه سوکم خبر نه زمونږ دا چې چرته کې لار دا یا په کمزې کې زمونږ افیس دې یا په کم مونږ زور ازونه دلته شادي حال له او شادی حال لاندې دی ور سره سرویس روډ دی او د پاسه چې پکم دی نو هغه د موټر وی روډ دی نو لاندې چرته کې چای او دوه موټر ودرولې وي او د پاسه نه چې پکم دی نو ټرک راغورځېدلی دی د کانو یا د ماربلو ښه مضبوط ټرک کنه نو زا شکر دی سه جانی نقصان خو نه دی شوی خو ګاډي مکمل چې کوم دی نو هغه داسې شوي دي چې بالکل لکه صرف ټیرونه یې پاتې دي نو دار چې اوس ګاډي یو سایډ ته ولاړ د ګاډو مالکانو ته بم پته نه وا ټرک والا غریب روانو څوک هم دانه غواړي چې ما سره دې صحادي سره شي کنه خو بس راشي چې په سړک باندې ته روانې نو دا خبرې پکې راځي نو ځکه مې وې دې پسې مې وې چې را د چا د ټینشن نه خالي د غم نه خالي او خکولې خسته د سکون ورځ تیر شي کنه نو دا خسته ورځ وي په دې باندې شکر وستل پکار دي زمونږ بازی خلکې کنه چې غوي په سړک باندې 1500 ارمانونه ساتلي چې دا ارمان مې پوره نشو دا ارمان مې پوره نشو نو دادا چې ته سوچ وکړه الله دې نه کی ارمان خو راتلون کې وخت خبرې وي کنه خو دا موجوده چې ستا کومه خسته زندگی روانه ده کدی کې تاسو مسله رااله نو بیا و تاسو کوي کدی کې تاسو مشکلات رااله نو بیا و تاسو کوي ها ځکه چې انسان خو چې کم دی نو هغه د الله بنده دی او الله چې په نصیب کې د انسان لیکلی دی نو انسان ته ملاویږي کنه نو دا الله رب العزت نه چې کم دی خو څوکم دا پښتنه نشي کولای چې الله زما د زندگی خسته وا او دا ولې بدرنګ شوله یا ما سره چې کم دی نو دا حادثه ولې رااله سوکم نشی کولے گا نا نو زکا پا ہر حالت باندے دا اللہ رب العزت شکر ویستل پکار دی اور امید در رب لرما چھے انشاءاللہ انشاءاللہ زما دا ٹول اوریدون کی رونا خوائن دی پا شکر گزار وی او زما دی خبری سر با اگری بی چھے او بالکل صحیح دا ورز دیر زیادہ خکولے او خیستہ تیرہ شوالا خجی کم رونا خوائن دی ما سر عمل گرتیا کئی اور زما پروگرام کی کال کول غواڑی زما پروگرام کی میسج کول غواڑی نو ویلکم ہر کل راشی ہر کل کالو کئی ہر کل میسجو کئی بس یو زما صرف درخواست دے درتا چھ در ریڈیو آواز چکم دے غا پکلا را ساتھی اور دین علاوہ چکم دے نو نمبر ڈیر آسان دے 03 15 9 0 2 2 3 02 یعنی 03 15 94 72 302 باندھے چکم دینو تاسو ماتا کال کو لے شی سیدا زما ډیر زیات خو غرور دے حاجی نور سمید جی نیٹ پلی کے بانی زما پروگرام ہو رہی او داسی ډیر زیات رو نخوائن دی نیٹ پلی کے زما پروگرام ہو رہی لکہ گلشن دا افغانستان نا او داسی دا لال محمد دی دا کور خلق بہم زمونگا پروگرام ہو رہی نو دا غا دا افغانستان ہو رہی دون کور نخوائن دو تاو کہ پا ہر زی کے تاسو زما آواز ہو رہی دا نیٹ پلی کے باندے تاسو تم خپل پروگرام کے ویلکم پا خیر رالے استوڈی مشی ویما اور تاسو چی پا کم کم ریڈیو بانی زما آواز ہو رہی نو قربان دا لکی ریڈیو دے 88.0 اور زلمے ریڈیو دے 90.0 اور ٹانک ریڈیو دے 88.4 اور دینے علاوہ چکم دے نو سنو ایف ایم ٹل دے 96 گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان دے کرک ریڈیو دے 88.4 وانا وزیرستان سنو ایف ایم 96 دے نو پدی ٹولو فریکوینسیانو بانی تاسو زما آواز بالکل براہ راست ہوئے سنو ایف ایم 96 نه علاوه دا چې څومره فریکوئنسیا نه دي که زلمه دی که لکی دی که ټانگ دی که ڈی آئی خان دی اور که کرک دی پدی باندې زما تاسو سره سحر هم لسو نواله